0: віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: правді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті про

0: Радіо Байрактар.
1: Краще носити важкі обладунки воїна, ніж легкий ошейник раба. Валерія Скорик, позивний аметист.
0: Радіо Байрактар. Ми

0: запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Радіо Байрактар. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Пайрактар».

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Ліна Костенко. І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт.
0: Радіо Байрактар.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти. Пам'ятаю.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав?

0: було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
6: Палай!

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Не треба хвилюватись, може то був сон. Не треба прокидати.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: І як любить казати наш Комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліз.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Слава Україні, слава нації і кожному відоме продовження.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
0: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Ліна Костенко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

говорить Сотер. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, тому що бігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
4: Радіо.
0: Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар. Хто є?

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

зима. Дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: В лісі заховалися гріхи, чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегте».

Радіо «Перекта». Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Я!

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо «Байрактар».
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Успіх у житті – це коли спробував всі фрукти з назв гелів для душу.
2: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Не пролив ти крові ворога в грізну лиху годину, пролєж батькову і братову пролєж. Олександр Довженко, український режисер. Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: На зустрічі «Рамштайн» союзники оголосили нову військову допомогу Україні.
2: Оголосили прямо під час концерту, типу, під пісню. Духас, ось вам ракет. Скільки хочете.
1: Не можна. Не можна. Заборонили ще в Києві масові заходи, Костічка.
2: А що тоді?
1: Ну, Німеччина передасть додаткові ракети для систем «Петріот» і літаки F-16, а також закупить для України безпілотники.
2: Ще?
1: Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів на американське озброєння. Крім того, до кінця року Україна має отримати ще 95 тисяч дронів і десятки тисяч далекобійних артилерійських снарядів.
2: Це все?
1: Ні. Нідерландські люди вкладають $300 мільйонів в проєкт «Лінія дронів» і передадуть ще 300 ракет для боротьби з безпілотниками.
2: Які хороші люди. Але...
1: Ну чого одразу але? Ну добре, ракет до Петріота начебто буде багато, але точно не в цьому році. Взагалі Пентагон радить готуватися до затяжної зими.
2: Та ми готові, Саш. Ми готові вже давно. Павербанк заряджений, генератор заправлений, тривожна валізка не розпаковувалась з вас другого року. А фраза це «та побачимо, як воно буде». Зранку після чистки зубів, зазвичай.
1: Ну, залишилось тільки одне, що партнери теж підготувалися. І бажано не морально, а от ракетами ППО, боєприпасами.
2: Так.
1: Знаєш?
2: І ще піснею, можна?
1: Ну, попробуй.
2: Ми дамо вам все, що треба, без затримок і зайвих слів. Бо не знала то земля, як лупить по москалях, поки не згадала нас. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Українці сміливіші за всіх, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Але хочеться вже менше слів, більше ракет для Петріота і інших різних типів ППО.
1: Да, дуже сильно хочеться, будемо сподіватися, що трошечки щось нададуть, тому що, ой, ти поняв, типа, буде дуже важка зима.
2: Ну, якщо не на цьому рамштайні.
1: А потім переможне літо, а потім дуже важка зима.
2: І ще одне
1: ми якось йдемо по колу, тобі не здається?
2: Мені здається, треба відкрити оцю клітку і вискочити на
1: зону. Це точно. Зону.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
7: Це була реклама. На радіо Байрактар.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
7: Слухайте радіо Байрактар.
9: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
7: Слухайте музику української перемоги.
10: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
7: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
11: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
7: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: «Укрспецсистемс» вперше представила ударний дрон «Ren-2X», яким уразили понад 450 цілей. У мене є доповнення. Ще 50 і гарна цифра. Не стримуйте себе, рідненькі, і наробіть кацапам лиха, щоб завили ці дурненькі. Ні, я не витягнув цю пісню, тому давай розповідай.
2: Та ми почули, Костя, вже на третьому ряду.
1: Буває.
2: Давайте поговоримо про нього, бо про нього мовчали дуже довгий час.
0: Курс молодого бійця.
2: Так, ну, по-перше, це пташка, про яку раніше всі мовчали через дуже велику секретність.
1: Як ти про свою дівчину? Вона що у тебе, в СБУ чи гури працює?
2: Та, значить, ні, щось там віддалено робить.
1: Як посада називається?
2: Та я не пам'ятаю, там щось на айтішному.
1: Ой, Саша, не жартуйте з нею, хто зна, що це за робота.
2: Так, Кость, не треба мене накручувати, знаєш, моєму психологу і так роботи вистачає.
1: Ну ладно, хоча прикольно, дівчина спецпризначення.
2: Це більше страшно.
1: Ну да.
2: Так, RAM-2X.
1: Давай.
2: Перше, що важливо знати, це далекобійний дрон. Так. Маленькі дрончики, на які ми зазвичай скидаємося гривнями, літають там максимум кілометрів, ну, на 15. Угу. Це як з одного кінця міста в інший. А він може RAM-2X залетіти на 180 кілометрів.
1: Непогано.
2: Так, Костя. Щоб ти собі розумів масштаб, це як виїхати, наприклад, там з Києва, да, і спокійно докотитися на одному диханні майже до Черкас чи Житомира, до твого кума.
1: От. І це ж на акумуляторі?
2: Ну да.
1: Блін, треба пересідати на дрон, а то з цими цінами на бензин мені максимум, що світиться, кінь.
2: І то!
1: Згоден.
2: Так, Кость. А ще RAM-2X може прибути на місце і більше 2 годин кружляти в небі, винюхуючи, де ворог заховав щось таке прям дороге-дороге. Угу. Все, що нам треба. І коли він оцей товар знаходить, починається найцікавіше. Значить, його бойова частина десь приблизно 3,5 кілограми.
1: Це якось небагато, наче вага такого, знаєш, великого кавуна.
2: Так, ось, але там всередині сховане так зване ударне ядро. Дивися, це така хитра інженерна магія, коли дрон вибухає, цей шматок металу всередині миттєво плавиться і на шаленій швидкості летить вперед, пробиваючи навіть найтовстішу броню, як гарячий ніж масло.
1: Так.
2: Навіть величезні такі багатотонні ракетні комплекси після такого перетворюються на купу дівна.
1: Вау!
2: Да, а ще він має братішку.
1: Дрон? Братішку? Саш, пора виспати, що ти мелиш?
2: Да, ну так кажуть, Костя, що типу його кент – розвідник Shark M.
1: А, ось
2: да, вони працюють в парі, типу розвідник летить вище, в нього таке велике оптичне око, типу камера, він здалеку дивиться ціль і каже ось цьому ударному дрону, а воно там в тих кущах стоїть жирна глушилка, лети туди і все, і вали його. Крім того, розвідник працює як мобільна вишка зв'язку. Так. Тому навіть якщо рашисти вмикають всі свої реби, глушилки і захочуть обірвати зв'язок, RAM-2X не впаде і не осліпне. В нього в мізках крутиться штучний інтелект, який сам бачить картинку і дорулює куди треба.
1: Не
2: в крайньому випадку Starlink.
1: Не впаде і не осліпне, як українці прямо звучить. Слухай, скільки всього, що тепер зрозуміло, чому про нього мовчали.
2: Ну так, ось,
1: ми на що сказали?
2: А
1: ми на що сказали?
2: Бо в інтернеті вже написали.
1: А, фух, ну тоді
2: можна.
1: От дзвонять на руку, я думаю, що ж таке.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Детонатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Український документальний фільм «Театр ветеранів» переміг на міжнародному кінофестивалі «Сен-Париж» у Парижі. Стрічку визнали найкращим документальним фільмом. Ще ми вітаємо, знаємо акторів, приходили до нас. Дуже,
2: блін,
1: класні,
2: дуже круто.
1: Хлопці.
2: Ура!
1: Молодці.
2: Чекаємо вас, приходьте, як приїдете з Парижу. Принесіть круасан, пожалуйста.
1: Да, Саша, слухай, ви поїсти.
2: І ця історія ж не про війну як таку, а про те, що відбувається з людиною після фронту.
1: 100%. Головні герої – це українські ветерани і ветеранки з важкими пораненнями, ампутаціями та психологічними травмами. Вони разом готують виставу «Енеїда». Сьогодні, до речі, у Івана Петровича Котляревського день народження мав би бути.
2: Так.
1: Тому дуже символічно.
2: Такі штуки взагалі треба підтримати, я вважаю.
1: Так.
2: І це ж важко не тільки тим людям, які знімаються в тому всьому, а й режисерам, операторам. От якраз таки Юлія Большинська, вона знімала їхній шлях від перших репетицій до сцени. Повірте, це теж нелегко.
1: Але це фільм не про жалість. Він про те, як люди після важких травм повертають собі відчуття життя, знаходять якісь нові можливості, стають творцями, якусь мотивацію знаходять, не лише, знаєте, тим, кому потрібно допомагати. Люди борються.
2: Ну і художній керівник театру ветеранів не аби хто, а пан
3: Тем Сейтеблаєв.
2: Да. Виходить на паркет. Ну, слухай, дядько точно розуміється на кіно, знає, що робити.
1: Зняв дуже круті стрічки, продовжує робити кіно в Україні. Міжнародна нагорода – це ще одна можливість показати світу український досвід. Як культура можна допомагати ветеранам повертатися до життя і взагалі стукати треба і показувати, що ми тут ще живі. Альо, дайте Петріот. От, зараз слухай, взагалі дуже багато якісного українського кіно. От ти Космос, останній.
2: Ти теж
1: Я про фільм. Дуже крута стрічка, сім разів. І взагалі, у мене є топ, який би вам порадив. «Мої думки тихі», дуже людська трагікомедія. «Памфір», це таке, знаєте, сильна кримінальна драма, така гуцульська атмосфера. «Додому», про кримського татарина, його сина та повернення додому. «Люксембург», це такий легкий гумор теж там, з тим, що потрібно подумати. «Я працюю на цвинтарі».
2: От я чув, але не бачу.
1: «Чорний гумор», абсурд, дуже українська реальність. Рекомендую. «Довбуш» мені сподобався.
2: Ну, зрозуміло.
1: І багато, «Втомлені», купу всього.
2: Зрозуміло, Кость. Ну, у мене трошки інша тематика пішла.
1: Ну, все військово, Саша, я знаю.
2: Да. Перше місце у мене «Кіборги».
1: Так.
2: Дуже мені сильно подобається цей фільм.
1: Розумію.
2: На другому місці у мене «Кіл Хаус».
1: На другому «Кіл Хаус».
2: Ну, мені більше сподобалося все-таки «Кіборги». «Кіл Хаус» – це, звичайно, круто, по-американськи.
1: Та-та-та.
2: От, але в «Кіборгах» дуже красиві такі вислови, пісні. Ну, коротше,
1: але
2: там,
1: я би дати,
2: там
1: я
2: є тематика. Та, 100%. Ну, і «Іловайськ». «Іловайськ» теж, і ще є «Снайпер Білий Ворон».
1: Взагалі, треба українське дивитися, систематично підтримувати наших творців, тому що вони це роблять в найскладних умовах, надскладних.
2: Це точно.
1: Сподіваюся, колись про нас знімуть кіно теж.
2: Ой, Костя, що, про людину, яка часто не попадала в ноти? Ну,
1: ой, ні.
2: Ну, а про що? Про людину, яка тричі одружена?
1: Ні.
2: Ну, може, четверо. Ну, а що, ну, про людину, яка до 22-го була какая разниця, потім перейшла на українську і не виросла кіста, як Настя Кам'янських.
1: Ось, ну. Забудь вже про Настю Кам'янських. Я взагалі-то хотів би побачити фільм про людей, які намагаються жартувати там, де жартувати дуже важко. Роблять це з 23-го року. Тому, може, хтось
2: це
1: і зніме.
2: Це ти говориш про «Дізель-шоу»?
1: Ні, про «Радіо Байрактар». Що ти за люди?
0: Ранкове шоу «Заряджай» на «Радіо Байрактар». Реклама на «Радіо Байрактар».
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
5: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вишки 80 років є на всій території України в мережі «Фокстрот». Деталі у продавців консультантів та на «Фокстрот». Увага, дію замеження та застереження.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
7: «Світ ТВ Оріджиналс» представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на «Світ ТВ».
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
11: Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
1: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Сьогодні

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: 7.55.
2: Непогано.
1: Непогано. Вітаю всіх з тим, киян і гостей міста, з тим, що метро буде працювати на годину довше від сьогодні на самих популярних маршрутах. Комендантську зменшили, тобто можуть люди дістатися додому там на годинку пізніше.
2: Прекрасно.
1: Це приємно. Головне, щоб працювало метро, бо через тривоги червона гілка, наприклад, не працює, зелена начебто вже тестують і працює під час жовтого
2: рівня небезпеки.
1: Ось так. Да. Так. Зелений рівень новин у Кирила Бондаренка.
2: Боже, Костя!
1: Він за 4 хвилини готовий вже розповідати за те, що відбувається в Україні світ.
2: А в тебе фіолетова нова футболка.
1: Дякую.
2: Якщо ми вже по кольорам пройшлися.
1: Вчора питання було, а чого ти не вдягаєш? Я тобі футболку купила. А я думав, це на свято якесь. Вже завтра, щоб вдягнути. Звичайна історія.
2: Ясненько.
1: Да, одружених людей. Про одруження також Кирила розповість. В дії там є річниця. Да.
2: Добре.
1: Дочекаємось.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі ворог атакував Кривий Ріг на Дніпропетровщині ударними безпілотниками. Двоє людей дістали поранення. У місті багато пошкоджених будинків, заклади освіти, культури та бізнесу. Триває аварійно-рятувальна операція. Крім того, через удари по Голосіївському району столиці спалахнула пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Вогонь приборкали, попередньо без жертв. Росія палає. Сили оборони атакували Дагестан. Під ударом був порт у Махачкалі. Також вночі були вибухи у Сочі та Борисоглебську. Очевидці викладають численні фото та відео прильотів. Деталі у наступних випусках. Від сьогодні метро в Києві, як і найбільш популярні наземні маршрути, працюватиме на годину довше. Усе через скорочення комендантської години. Тепер у столиці та області вона триває з 1-ї години ночі до 5-ї години ранку. Разом із тим, графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, а також ТРЦ не змінюється. І про військо. Головнокомандувач армії Михайло Драпатий скасував понад 30 застрілих наказів Генштабу ЗСУ. Про це написав речник командування сухопутних військ Віталій Саранцев. З його слів, скасували старі програми підготовки, застарілі курси стрільб та концепції фізпідготовки 10-річної давнини. І на сам кінець. Українці одружуються онлайн вже 2 роки. Дія нагадала про чергову річницю запуску сервісу. Наразі онлайн одружилися понад 75 тисяч пар. Послуга допомагає бути поруч у важливий момент тим, хто зараз захищає країну. Понад 2,5 тисячі пар одружилися онлайн, де один або двоє наречених – військові. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Приємно усвідомлювати, що я один з 2,5 тисяч саме тих, хто одружився через Дію. І там, де один військовий, а інша нерви йому не робить.
3: Прекрасно. Я так розумію, ти такий наглий у нас, тому що Даша ще спить твоє.
2: Ну так, ще не чує.
3: Зрозуміло. Ну так, це прикольно, бути хоч в якійсь статистиці, правда?
2: Позитивній.
3: Сьогодні в Україні переважно тепло і сухо. На заході і подекуди в центральних областях можливі короткочасні дощі, навіть може й грози.
2: Так.
3: Температура на заході середня буде 17-25, найтепліше в Чернівцях, там буде до плюс 28. Місцями короткочасні дощі, в окремих регіонах будуть і грози. Будьте обережні. На півночі 23-26 середня температура, сонячно, опадів не передбачається. Сталевий схід до плюс 26, без істотних опадів. Південь і український Крим, максимум плюс 27, переважно сухо і також буде тепло. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 26, і в центральних областях так само, переважно буде сухо, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно, плюс 17.
2: Річниця визволення Куп'янська та Ізюма сьогодні відбувся, в цей день відбувся Слобожанський контрнаступ. Дуже важлива подія, яку ми маємо вам нагадати. За 3 хвилини це зробимо, не перемикайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні, 10 вересня, річниця визволення Куп'янська і Ізюма від окупантів.
2: Слобожанський контрнаступ.
1: Так, да, Костя, він сам. Ох, і шороху тоді наче навели. Йома.
2: Мені подобається, що на російських верхах писали про успішні операції захоплення центру Львова. От, а їхні ваньки бігли так швидко, що забували своїх на блокпостах попереджати, що відбувається.
1: В сенсі.
2: Та в прямому, Саш, вони тупо бігли, а це не метафора, вони реально тікали. Наші хлопці ще жартували, що головною проблемою було не наздогнати їх, а встигати збирати за ними покинути техніку.
1: Руський ленд-ліз.
2: Так це називалося.
1: Слухай, Кость, ну, ми взагалі звикли бачити ці відео, знаєш, на яких люди плачуть, обіймають військових, коли ті заходять на звільні території.
2: No.
1: Але насправді це ж тільки крихта з того, що відбувається реально. От знаєш, що люди, як люди в Ізюмі і в Куп'янську зрозуміли, що прийшла свобода?
2: Як?
1: По запаху.
2: Типа рашисти пішли, перестали воняти перегаром і болотом?
1: Це теж, але я не про це. Окупанти контролювали ж все, навіть їжу. Угу. І отут в міста вперше за півроку заїжджають волонтерські бусики, з яких пахне свіжим українським хлібом.
2: І обов'язково хтось, поки ніс його додому, понадкушував трохи. Бо ж дорозі ж воно найсмачніше.
1: Так, Кость, а ще якщо воно тепленьке.
2: І тако трошечки припечене.
1: А, та ти що?
2: Так, хто б міг подумати, що в 21 столітті люди знову будуть радіти хлібу.
1: Так, да, і можливості просто вийти на вулицю. Ти слухай, ну але ж ми перестали боятися.
2: Та вроді не боялись.
1: Та ну перестань, згадай 2022 рік. Ми всі думали, чи взагалі зможемо хоч трошки втриматися. Так, да, я розумію, що були черги військкомат, купа добровольці, це все понятно. Ну але за два дні вони ж були під Києвом. Понятно, що страх був у багатьох. А тут ми їх гонимо з Київщини, Чернігівщини, Сумщини. І у вересні Слобожанська операція. Та що ти, Костя, всі були в шоці.
2: Ну добре, я згоден. А сам тоді дивився в телефон, да, і не вірив, що це відбувається. Балаклія, Куп'янськ,
1: Ізюм,
2: дивлюся,
1: да,
2: думаю...
1: О, ні, стоп, давай тільки без матів.
2: Так, Саш, дивлюся, думаю, які вони красавчики наші. Так хочеться їм щось сказати, всіх обійняти.
1: Дай,
2: всі
1: гадаю, треба пісню написати.
2: Треба пісню
1: написати. Ну, понятно.
2: Крок за кроком, послідовно і завзято. Наші воїни нам землю повернуть. Пам'ятати

0: Я дати.
1: Да, слухай, ну, під визволення Куп'янська, Ізюма і всього іншого, ця пісня підходить. Ти, ти молодець, Костя, така гарна пісня.
2: А це ж 8 ранку.
1: Це тільки 8 ранку. А коли ти її написав цю пісню?
2: Тільки ж.
1: А, серйозно? Mm-hmm. Ніфіга собі, то ти теж талановитий, трохи. Як наші Збройні Сили?
2: Ні, вони круче.
1: Ну, це понятно.
2: А, їх теж Збройні Сили, забув.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат Вайв Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без недокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
10: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Якось цими жовтими і червоними рівнями тривоги стало менше бабусь під під'їздом.
2: І може, вони ховаються по укриттям?
1: Це перший варіант.
2: Було б непогано. Другий варіант, Костя, можливо, бігають і катаються на метро в жовтий рівень.
1: Може, але суть в тому, що я не чую новин.
2: Та, ну, ладно,
1: ніхто не розповідає якісь
2: це,
1: там...
2: Ну, це ти вже, Костя, придумаєш. Ну, ні. Прям від бабусь ти дізнаєшся новини.
1: Ну, іноді в ліфті.
2: Да?
1: Да.
2: Наприклад, крайню новину, яку ти дізнався в ліфті від бабусі.
1: Ну, а чи моя сусідка виявляється, приїхала з Краматорська.
2: Так.
1: Вона як переселенка, і оце каже, і оце мені подарунок такий, да? Я там це відчувала, тепер це про це от.
2: Серйозно?
1: Ну, да.
2: Блін, я думав, ти завжди...
1: А вона на 9-му поверсі, коли вимикає світло.
2: Я думав, ти завжди прикалуєшся, що ти від бабусь щось дізнаєшся.
1: Ні, ні, Саш, я ж уже дорослий.
2: Ла, я думав, ти продаш
1: у свою... О, це я...
2: Це ти...
1: Я сподіваюся, вона ще спить твоя
2: Даша. Я сподіваюся, в тебе є бронежилет, бо я достаю свій.
1: А, та ладно, давай краще поговоримо про те, про що говорили не тільки бабуся, а всі українці.
2: Давай.
0: Про що говорять?
2: Сили безпілотних систем Збройних сил України знищили російський винищувач Су-33 і гелікоптер Мі-8. Генштаб повідомив про перетин позначки в 1,5 мільйона втрат особового складу окупантів за час повномасштабного вторгнення.
3: Ну що, як вам гостеприємність щирих українців?
1: Да. Мені цікаво, парадні костюми, вони ще тримають чи вже все?
2: До речі, хороше питання, Костя. Мовна омбудсменка звернулася до гурта СБУ з вимогою надати пояснення, чому їхні працівники спілкувалися російською під час стрілянини між спецслужбами.
4: У мене слов нема. Ну просто немає слов.
1: А, так то була російська? Ага. Я думаю, чому мені так неприємно було слухати?
2: Так, ось це було таке. 8 вересня літак президента України Володимира Зеленського під час вильоту з Молдови до Осло ледве не зіткнувся з дроном, про що повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стерре.
5: Скажіть, а матюкати це не можна, ні?
1: НАТО, закрий небо, ну хоча б над президентом України, якщо
2: ну,
1: не можете над Україною.
2: Що ви робите, да. Успокойтеся. Ну і житомиряни виступили проти Вареник Фест, бо він мав бути за гроші громади. Проте ті відповіли, що фестиваль все ж таки відбудеться за кошти бізнесу, жодної копійки з бюджету на нього не піде.
1: Люди, які правда. Хоча б раз в житті пробували справжні українські вареники, ніколи не виступатимуть проти. Це я не вірю в цю новину.
2: А якщо з лівером?
1: Це мої улюблені.
2: Серйозно?
1: Ну.
2: Бе.
1: Дарма. Дякую за новини.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Дональд Американович Трамп так обіцяє кожному американцю $5,000.
2: Да.
1: $5,000, якщо республіканська партія переможе на виборах.
2: Нифига собі. Є 5000 від Трампа? Де він стільки бабла візьме?
1: Послухай. А от це непонятно. Бюджету США це може коштувати орієнтовно 1,35 трильйона доларів.
2: Слухай, ну в Міндіча має бути.
1: Ну так, треба подзвонити. Я думаю, що в нього там трошки...
2: Скинуться трошечки з... Секом Хмельницьким.
1: Це якийсь підкуп виборців виходить.
2: Не знаю, що
1: Трамп,
2: це.
1: Трамп робиш все, що йому завгодно.
2: Да?
1: Так, хай що не закінчить таким... війну російську.
2: Насправді, я йому навіть трошки заздрю.
1: Чо?
2: Ну ти уяви, в старості, ти дід, угу, і робиш тупо все, що хочеш, і тобі за це нічого.
1: Да. Але потім погода змінюється, в тебе коліна крутять, і все вже, не такий ти і крутий. Зараз, до речі, про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 10 вересня на календарі, 8:29 на годиннику. Сьогодні в Україні переважно тепло та сухо. На заході та подекуди в центральних областях можливі короткочасні дощі і навіть з грозами. Захід. Температура там коливатиметься від 17 мінімум до 25. І це навіть не максимум, тому що найтепліше буде в Чернівцях, там 28.
2: І в наших серцях.
1: І в наших серцях. Ох, Боже. Місцями короткочасні дощі, окремі грози. Північ прогріється до плюс 26, сонячно, без опадів. Стале схід також максимум плюс 26 без істотних опадів. Південь і Крим сьогодні покажуть максимум 27 градусів тепла, переважно сухо і тепло. А в центральних областях і в столиці України, місті Києві, протягом дня максимум плюс 26 градусів. Переважно сухо, наразі в столиці плюс 18.
2: Послухали погоду?
1: Так.
2: Послухайте ще гороскоп.
1: Давай.
2: Спочатку послухайте рекламу.
1: Потім музику.
2: Української.
1: Перемоги.
2: А потім
1: гороскоп.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Далай-лама каже, що потрібно кожного дня знаходити якісь позитивні штуки. Ну, от навколо щось відбувається, ти маєш...
2: Хто каже?
1: Далай-лама.
2: Це хто?
1: Ти що, не знаєш?
2: Ні.
1: Буддіст.
2: А з чого б ти про нього згадав?
1: Це ж, ну, доросла людина, я читаю книжки.
2: Так, ну.
1: От, і треба щось знаходити позитивне.
2: Так.
1: Я вирішив по кожному гороскопу, значить...
2: По кожному знаку зодіака.
1: По кожному знаку зодіака суперсилу людську.
2: Давай, тільки швидко.
1: Давай. Близнята, легкість, блискучий розум, товариський і здатність адаптуватися.
2: Прекрасно.
1: Лев, магнітна харизма. Терези, витончене почуття, прекрасно. Стрілець, оптиміст, жага до пригод, про мене. Водолій, креативність, унікальний погляд, як завжди. Риби, космічні інтуїція, творчий талант, глибоке духовне розуміння, і там ще є пару...
2: Ось тебе Даша твоя що, на йогу записала, почала, ну, типу, над тобою експерименти якісь проводити. Що відбувається? Який філософ... Про що ти взагалі? Що з тобою відбувається?
1: Саша, ну позитив шукаємо, це ж якось...
2: Да, шукай позитив.
1: Духовний лідер послідовників тибетського буддізму.
2: Так, так, хорошо, добре. Я знайшов нормальний гороскоп, повірте, там набагато все краще, простіше. Давайте послухаємо. Боже, Костя, ти...
0: Гороскоп.
2: Овни, зав'язуйте тягнути все на собі, перекладіть половину справ на когось іншого і нарешті видихніть.
1: Добре.
2: Тельці, досить ховати свої таланти в тіні. Сьогодні час вийти та голосно заявити про себе.
1: Я також думаю, що тельцю Насті Кам'янських пора вийти і голосно заявити про себе.
2: Ось тобі мало одного інтерв'ю?
1: Так у неї ж пісня нова є.
2: Яка?
1: Прийшла і оторвала голову нам, чумачеча якіста. Недосно. Близнюки, кидайте набридлу побутову рутину і перемикайтеся на великі цілі, які вас реально драйвлять. Рак, спаліть нарешті мости з минулим, яке тягне з вас енергію, і звільніть місце для нового.
2: Прохання раку Віталію Кличку не сприймати цей прогноз буквально. Нам потрібні мости, щоб перебиратися з лівого на правий берег, і навпаки, не треба нічого палити.
1: Я вже бачу, як десь під мостом Патона Віталій Кличко задуває сірник і такий, не сьогодні.
2: Не сьогодні. Леве, досить просто мріяти. Запишіть свої нахабні фінансові хотілки в чітких цифрах, щоб усесвіт вас почув.
1: Почуємо.
2: Дівим, досить бути для всіх зручними. Сьогодні саме той день, коли треба показати зубки.
1: Є відчуття, що це передбачення підсунули стоматологи.
2: Є відчуття, Костя, що з ними не працює правило «плати більше, отримуй більше». Бо чомусь я заношу туди бабки, а зубів стає все менше.
1: Тому треба кума стоматолога, як у мене.
2: Дешевше?
1: Треба проховати. В яку ціну зараз шашлики віскі?
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Терези, у нас сьогодні вмикається суперінтуїція на максимум. Вірте першому враженню, про людей воно вас точно не підведе. Скорпіон, відпустіть тотальний контроль, дозвольте подіям просто здивувати вас. Вам сподобається.
2: Бензин майже по 100 гривень, тривоги по 12 разів на день, курс валют вже майже підв'язаний до ціни за одне яйце, навігатори не працюють, метро по 30 гривень. Ну так, я думаю, варто подіям вас трошечки здивувати.
1: Мабуть, вже не треба.
2: Не треба? Ну, добре. Стрільці, пошліть лісом будь-які сумніви в собі. Це просто космічна перевірка на міцність.
1: Ідіть лісом, сумніви.
2: Козероги, годі аналізувати минулі факапи. Краще придумайте один крутий крок на сьогоднішній вечір.
1: Але якщо ти так нафакапив, що до тебе прийшли з обшуком на Буйсап, сьогоднішній вечір за тебе вже розпланували.
2: Ну, хоч в телеграм-каналах засвітиться. Тоже свого роду популярність.
1: Ну, так. А водолій, старі схеми більше не працюють, тому сміливо вигадуйте власні правила гри на ходу.
2: Добре.
1: Риби, спіймайте хвилю натхнення і запишіть усі ідеї. Серед них ховається справжній діамант.
2: Слухайте, риби, а вам не здається, що якщо є піраміда Маслоу, то потрібно ввести і піраміду Хлібоу, а? Як вам ідея?
1: Да, Саш. Маслоу, Хлібоу і Кроу. Ти якщо сляпнеш, я не знаю.
2: Як на мене цікаво.
1: Ну, добре.
2: Ну, ладно. От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: і дисципліни.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зради.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Це була реклама. На радіо Байрактар.
10: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Компанія «Українська бронетехніка» представила бронеавтомобіль «Варта-3» з протимінним захистом.
2: Да.
1: Оснащений дистанційно керованим бойовим модулем «Таврія».
2: Да.
1: І тут музичне питання. Варто чи ні шукати сенси? Спробуй хоча б Таврію завести.
2: Вона трошки не пов'язана.
1: Не так?
2: Ні, з машиною Таврія це не пов'язано ніяк.
1: А з чим пов'язано?
2: Ми просто назву таку взяли цікаву.
1: Окей, тоді розповідаю.
2: Розповідаю.
0: Курс молодого бійця.
2: Так, уявіть собі популярний великий позашляховик. Наприклад, Toyota Land Cruiser або Ford F-150.
1: Уявив.
2: Але він збільшений в кілька разів, повністю одягнений в товстелезну сталь і посаджений на міцне вантажне шасі.
1: Так.
2: Уявив?
1: Угу.
2: Які відчуття?
1: Змішані. З однієї сторони відчуваю себе потужним і крутим пацаном,
2: так.
1: З іншого розумію, що нет можливості фінансувати заправку.
2: Розумію, розумію. Враховуючи, що вона важить майже 15 тонн в повному спорядженні, розхід там явно більше твоєї гібридної.
1: Скільки?
2: Ну, по трасі 29-35 літрів дизеля, по бездоріжжю. Ну, тут розхід палива вже, щоб ти собі розумів, вимірюють не в кілометрах, а в годинах роботи двигуна. Ну, коротше, він там може бути 45-50 літрів.
1: Це в тиждень?
2: Це на 100 кілометрів.
1: Тобто я на цих літрах можу доїхати до Ужгорода, а вони навіть до Житомира не доїдуть.
2: Так, ось.
1: Якісь літаки на машина.
2: Ну, знаєш, під капотом стоїть величезний дизельний двигун.

0: І там є повноцінний кондиціонер, обігрівач. Тобто умови майже як в сучасному пасажирському бусі.
1: Це все добре, а що то за бойовий модуль? Таврія, це ж не...
0: Ні, Костя, це не машина, Таврія зверху. Хоча було б прикольно. Це дуже розумна башта на даху, яка дозволяє військовому сидіти всередині, в повній безпеці і керувати кулеметом за допомогою джойстика, поки комп'ютер сам знаходить, сам супроводжує і допомагає збивати ворожі цілі від техніки там, до дронів на відстані в кілька кілометрів. Просто назвали Таврія.
1: Найголовніше це безпека наших воїнів.
0: 100%. Вона така здорова, така красива.
1: Ти подивлюсь поки.
0: Подивися.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 в Україні. Скільки в Канаді, не знаю, але суттєво відрізняється від нашого. І туди приїхав, прилетів президент Володимир Зеленський.
2: Так.
1: З триденним візитом. Мета – повернути увагу до підтримки України.
2: Повернути ухилянтів?
1: Ну, до речі, там одна з найбільших наших діаспор.
2: Ага, непогано.
1: Українців.
2: Українців.
1: Да. Тому за 4 хвилини Кирило Бондаренко вже шукає номери телефонів своїх кінтів з Канади і готовий розповісти, що ще відбувається в Україні світі.
2: Да, дочекаємося. Зараз музика української перемоги. Дякую, Кость.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія скинула авіабомбу на Ізюм Харківської області. Постраждалих двоє. Пошкоджені кілька приватних будинків. Крім того, у Кривому Розі до 5 збільшилась кількість постраждалих через нічну атаку РФ. Додам, через учорашній удар по ТРЦ у Сумах загинули двоє людей, ще більше 20 поранені. Далі про новий рекорд української далекобійності. Напередодні ввечері дрони уразили завод з підготовки конденсату до транспорту у Новому Уренгої. Це майже за 3000 кілометрів від українського кордону. Очікуємо на офіційне підтвердження українського командування. Від сьогодні у Києві під тимчасову заборону потраплять усі масові заходи просто неба. Усе через погіршення безпекової ситуації. Обмеження також стосується заходів у будівлях і спорудах, де немає укриттів, які могли б вмістити усіх учасників. Президент Володимир Зеленський прибув із триденним візитом до Канади. Мета – привернути увагу до підтримки України. Президент та перша леді відвідають заходи у Калгарі, Торонто, а також Норс-Бей. Зеленський також долучиться до виїзного засідання уряду Канади. Близько 20 тисяч хасидів вже в Умані. Прибули на святкування Рош Гашана. Йдеться про єврейський Новий рік, який цьогоріч святкують з 11 по 13 вересня. Українським правоохоронцям на допомогу прибув підрозділ ізраїльських поліціянтів. Додам, братславські хасиди кожен рік відвідують могилу засновника течії Рабина Нахмана. І на сам кінець, сьогодні у Львові відкриття «Букфорум» – масштабного книжкового фестивалю, який цьогоріч об'єднав більше сотні видавництв та понад 30 локацій. Серед іншого будуть зустрічі з іноземними авторами. Під час фестивалю збиратимуть кошти на підтримку 13-ї бригади Нацгвардії Хартія.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Так, ну поки що несеться ще історія з Настею Каменських і з її інтерв'ю.
3: Так.
2: От, і на фоні цього всього співачка Фіїнка написала дуже цікавий допис.
3: А ну.
2: А якби та Кучерєва заговорила по-гуцульськи, то би гігнула.
3: Тобі скажу, по-гуцульськи треба мати.
2: Треба вміти.
3: Так.
2: Це точно, це точно. Ну, для тих, хто не в курсі, Настя Каменська сказала, що вона почала говорити українською мовою з початку повномасштабної війни, і в неї через це з'явилася кіста.
3: Угу.
2: Ось така от історія.
3: А психолог сказав, що організм це
2: не сприймає.
3: Не сприймає.
2: Повертайся на Росію.
3: А хтось каже, як людину, яка сприймає Потапа, може щось взагалі не влаштовувати.
2: Ну таке, Костя. Маємо, що маємо. Смішно, грішно. Комусь має бути соромно, а ми маємо з тобою працювати далі і розказувати, що?
3: Розкажи на погоду.
2: Погода. Сьогодні в Україні переважно тепло і сухо. На заході і подекуди в центральних областях можливі короткочасні дощі. Навіть з грозами, в решті областей сухо і тепло. На заході температура 17-25, отакий великий розрив. Найтепліше буде в Чернівцях, там взагалі до плюс 28. Місцями
3: так.
2: Пройдуть короткочасні дощі, в окремих західних регіонах грози. Північ 23-26, сонячно, опадів не передбачається. На сталевому сході до плюс 26, також без істотних опадів. Південь і український Крим, там максимум плюс 27, переважно сухо і тепло. В центральних областях і в столиці максимум сьогодні плюс 26, переважно сухо. Наразі в Києві плюс 19 і сонячно.
3: А ти знаєш, що робити цукор з буряку придумали не українці, а у француза.
2: А француз
3: підгледіли.
2: Ти
3: звідки знаєш?
2: Та не знаю, я за тобою повторюю просто.
3: Трещенка, була така українська сім'я магнатів цукрових, про них поговоримо за 3 хвилини.
2: Добренько.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саш, уяви собі, Київ, кінець 19 століття. Так. Цукор вартує приблизно як сьогодні нафта.
2: Це скільки?
1: Дофіга.
3: Ну, пояснив, Костя.
1: Ну, будь ласка, так. Так от, була родина Терещенків, яка на цьому цукрі зробила такі гроші, такі бабло, що зараз би їх називали цукровими олігархами.
2: Мій дідусь казав олігарх.
1: Мій теж, до речі. Суттєве доповнення. Дякую. Так от, меценати і добродійники Терещенки зробили дуже багато для розвитку культури і громадського життя.
2: Прекрасно. Києва. Поговоримо про цукор?
1: Поговоримо про Терещенки.
2: А, про Терещенки. Давай, давай поговоримо.
0: Наша історія.
1: Отож, уяви собі, людина з небагатої козацької родини починає з торгівлі на волах. А через кілька десятиліть її сім'я контролює десяту частину всього цукру імперії цілої.
2: Імперії? Отої вонючої російської?
1: Так.
2: Фу, нахіба?
1: Ну, бо ми тоді були частиною російської імперії.
2: Неприємно.
1: Неприємно не те слово, але... Хочеться поговорити більше про наших людей. Засновник династії Артемій Терещенко.
2: Так.
1: Він був у Франції. Він по службі туди поїхав і побачив, як там виробляють цукор із буряка.
2: Цікаво.
1: А що робили? Тому що Англія тоді зробила блокаду Франції і не поставляла цей тростниковий. І, коротше, повернувся додому з ідеєю, а чого б не зробити те саме в Україні?
2: Так.
1: Буряк же ж росте.
2: Зробив?
1: Не одразу.
2: Молодець.
1: Спочатку Терещенки возили хліб до Криму, а назад сіли рибу. Чумаки, пам'ятаємо, так?
2: Да.
1: Під час Кримської війни почали постачати армії хліб і дрова. І саме тоді заробили свій перший серйозний капітал.
2: Не піднялися. Ну, Костя, я теж піднявся на свої руки. На свій перший серйозний капітал зробив на колядках.
1: Ти молодець, скільки тоді?
2: Ну, скільки? Підняв? Ну, гривень 17,
1: серйозно?
2: Я не пам'ятаю.
1: Ну, під пачки цукру тобі.
2: Да. Далі вони зробили ставку все-таки на цукор.
1: А, ти читав все ж таки.
2: Купували старі заводи, вкладали гроші в їхнє переоснащення і поступово створили цілу цю цукрову імперію, про яку ти сказав на початку.
1: Але є деталь, яка робить цю історію особливо цікавою. Значить, Терещенки витрачали величезні гроші не лише на бізнес. Вони будували лікарні, школи, гімназії, притулки, підтримували музеї та мистецтва. У Києві, до речі, їхні гроші допомогли розвивати освіту, медицину і культуру. І в рідному Глухові. Так,
2: ну і ще, можливо, асфальт десь поклали. Ну, а один з Терещенків настільки захопився авіацією, що створив на Житомирщині власні авіаційні майстерні.
1: На секундочку, бабки були.
2: Да, там працював Ігор Сікорський, майбутній творець знаменитого Іллі Муромця.
1: Про Сікорського ми теж поговоримо, але пізніше. Іронія історії в тому, що імперія, яку будувала покоління, проіснувала недовго. Прийшли більшовики, майно Терещенків конфіскували, родина була змушена залишити Україну.
2: Так, як то кажуть, від торгівлі хлібом на валах до цукрової імперії, літаків, мистецтва і лікарень, а потім, ну, більшовиків.
1: Ось так виглядає історія Терещенків.
2: Так, від 4 акордів біля під'їзду до 4 пісень на радіо Байрактар, ось так виглядає історія Кості Ізюмова, якщо
1: так,
2: вам
1: ну,
2: цікаво.
1: Так, ну полегше, Саш, де ти там 4 пісні знайшов?
2: Не було, ну як бісяче стерво, Люся, вибачай, Путін помре.
1: І все. А, ні, ще що, дощ на парасольку л'є.
2: Да, 4.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
8: Світ ТВ Originals представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило!
1: Макдональдс поки що не працювати під час жовтого рівня повітряної тривоги. Про це повідомили агентство «Інтерфакс Україна», прес-служба компанії.
2: А на Лук'янівці той що?
1: Той, мені здається, Кося буде працювати під час апокаліпсису.
2: Ти ж уточнюй, апокаліпсис – це в Україні вівторок.
1: Ну, звичайний вівторок, пробачте, так. Ну, коротше, насправді не буде працювати Мак під час жовтого рівня небезпеки. Більше того, вчора один мій знайомий військовий попередив, що під час жовтого рівня не бажано і не, ось це було підкреслено двома рисочками, заправляти машини.
2: Та, бляха, нічого не можна під час будь-якого кольору небезпеки. Летять дрони, альо. І ці кончені дрони влучають в будівлі, в підприємства, в людей, в автівки. Тому система, мені здається, недосконала.
1: Так, слухай, Кость, ну ти теж не гони. Хто кричав, що людям ніяк працювати, бо до роботи доїхати не можуть, що блокують цими тривогами життя, і давайте вже придумаємо що-небудь. Скільки можна, хто кричав?
2: Хто?
1: Не ти це був?
2: Хто?
1: Хто? Ага. Тепер незадоволений.
2: А ти не чіпай нашу національну традицію. Нам завжди все не так. Геть жовтий колір, верніть помаранчевий. Ющенко! Ющенко!
1: Так, у нас є ще апельсинку, Костя, не психуй. Від сьогодні в Києві, в зв'язку з скороченням комендантської години, нагадаю, скорочення комендантської години від сьогодні, ці станції метро будуть працювати на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень.
2: Ага, за 30 гривень сильно вони там наїздяться. Верніть метро по 8!
1: Та що ж ти будеш робити, Костя? Ну все тобі не так. Ну,
2: неправда.
1: Ну, да, неправда. Зараз доведу.
2: А, ну, давай.
1: Подивіться, я буду називати добрі новини, в яких українці завжди знайдуть зрадоньку.
2: Ой.
1: Костя так точно.
2: Давай.
1: От, давайте, дивіться. Айтівець створив віртуальну прогулянку Львовом 1870-х років.
2: А реальну прогулянку Краматорськом на НРК не хоче створити той айтівець? Бажано перед цим на оператора вивчитись.
1: Їдемо далі. В Києві відкриють музей з найбільшою колекцією вінтажних іграшок в Україні.
2: А укриття не хочуть в Києві відкрити? Бажано в усіх районах, причому з найбільшою кількістю місць, бо вже не до іграшок, ні?
1: Ясненько. Їдемо далі.
2: А ну.
1: В Сочі спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів.
2: Красунчики.
1: Да, от ми знайшли твою ахіллесову п'яту, Костя. Да. Кажуть, наші дрони, до речі, долетіли до Нового Уренгоя.
2: Боги війни.
1: Да, а це 3200 кілометрів.
2: Ого, це ж скільки бензину витратили. Верніть бензин по 27.
1: Ну,
2: верніть, верніть,
0: верніть. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
6: МРТ, КТ, рентген без черг.
7: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
9: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: «Погода» на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні, а також у Криму, ясно і без дощів. Температурний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Бійці головного управління розвідки вночі вразили ворожий фрегат «Адмірал Єсен» в Новоросійську. Да? Нормально вальнули пацани з дівчатами цю історію, тому що на судні виникла пожежа.
2: А що це за корито таке?
1: Ну, прям корито, Кость. «Адмірал Єсен» носить крилаті ракети «Калібр», які РФ постійно кидає по нам по Україні.
2: Падла.
1: Да, да. Нагадаю, в серпні ГУР і Сили оборони ще уражали російські ракетоносії, адмірал Ессен, адмірал Макаров, а також патрульний корабель Василій Биков.
2: Тобто, виходить, що вони трошки поменше стали.
1: Трошечки ще
2: менше. Не адмірал, якийсь сержант. А ще Трампа уразили.
1: Хто?
2: Ну, Путін, походу. Каже Трамп, що Путін готовий укласти договір.
1: Не накласти валізку.
2: Ну, цього не казав, це не дипломатично.
1: Ой, дипломат, блін, слухай, йому зараз взагалі не до нас. Він там обіцяє кожному американцю $5,000, якщо республіканська партія переможе на виборах. Ти про
2: Трамп
1: що?
2: Чи Путін?
1: Трамп.
2: Є 5000 від Трампа, виходить. Де він стільки бабла візьме?
1: А це непонятно, Костя, тому що бюджет США це може коштувати орієнтовно в 1,35 трильйона доларів.
2: У мені ще хай попросить.
1: Так, до речі, хай спитає, можливо.
2: Куди він ті бабки кидає? Слухай, нам взагалі готуватися до завершення війни, чи що? Трамп же ж порішав, каже, що і Путін, і Зеленський втомились від війни.
1: Нічого
2: знає,
1: собі.
2: Що, скоріш за все, там все от за 24 години десь там.
1: А нас не хоче запитати? Ми втомилися від його безмістовних висловлювань, які ні до чого не призводять. Не хоче запитати? Я питаю.
2: Ну, Саш, ну може хоче, але ну на що робити? Ну, хорошо, ну висловився. Нам не розраховувати ні на кого виходить, чи що?
1: Ну, виходить тільки на себе, Костя, тільки співати нам.
2: Ну, співати я можу.
1: Я знаю, я тобі сказав.
3: Смарагдове небо загадує.

0: Ну, це правда. Це правда. Треба мати як мінімум голос такий, як у тебе.
1: Тож,
0: як
1: древо.
0: Максимум залізні Фаберже. А вам ще до наших. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Ти ж про Трампа чи про Путіна?
0: Я про українців, що в нас залізні, а в них
1: ні. Ну, я так собі мав.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама на радіо Байрактар.
3: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це подвижки 80% на всі території України. Мережі «Фокстрот» деталі видатків консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
4: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
2: Гра «Словниковий запас» да. – це така гра, яка стоїть кістою в горлі Насті Кайменських. Тому ми будемо грати стільки, скільки буде потрібно.
3: Смішно.
2: Розкажи, про що вона?
3: Розкажу. Гра про рідкісні українські слова. Нам їх загадує продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко, бо вона в українській мові розбирається, навіть курс свій має.
2: Так.
3: Хоче, щоб ми також лепетали українською не гірше, ніж вона.
2: Курс називається «Укрбезпроблем».
3: Так. Так ось, вона загадує нам кожного ранку рідкісні українські слова, значення яких ми з Костю не знаємо. І наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
2: Більше на фантазію.
3: Я згоден.
2: Оленка, що сьогодні, чим будеш нас здивувати?
4: Хлопці, привіт.
2: Привіт.
4: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «домувати».
3: Домувати.
2: Ну, начебто просто звучить.
3: Ну, дивись, начебто логічно звучить.
2: Ну, да.
3: Дружина, як, да?
2: Мене так, дружина каже, що якщо я не буду домувати, вона від мене піде.
3: Непогано.
2: Ну, типу,
3: сидіти вдома.
2: Ну, хоча б іноді. Не прям завжди.
3: А в тебе робота і служба,
2: ну, да.
3: Зйомки кліпів.
2: Так і буває.
3: А тебе вдома майже не буває.
2: Отож.
3: А за квартиру платиш.
2: Ну, да.
3: Тебе розводять.
2: Виходить, що так. Є в тебе варіант.
3: Та-да, в мене то саме. Живи у мене.
2: Дякую.
3: Та в мене то саме, Кость. Тільки є речення по-іншому звучать. Я екстраверт, тому люблю бути в тусовці. От моя дівчина інтроверт, тому їй в кайф домувати.
2: Дівчина, Саш. Звучить якось пафосно. Рік від тебе такого не чули. Давай послухай правильну відповідь, Оленка.
4: Домувати на сучасному.

0: від Олени Зінченка. Значить, купуємо цей курс, вивчаємо українську, і частину грошей можна, скоріш за все, піде на допомогу нашим військовим.
1: Точно.
0: Якщо хочете
1: піде.
0: Просто допомогти, знаходьте Олену Зінченку в соцмережах і також донатьте і вивчайте українську, бо мова відкриває більше, ніж двері.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 на годиннику і трошки про сумне. Ціни на українських АЗС знову піднялись. На деяких великих українських мережах на 1 гривню подорожчав дизель.
2: Я тільки хотів сьогодні їхати заправлятися. Мабуть, машина постоїть.
1: Хай постоїть. Це ж в тебе, в принципі, подихати організмом також буде. Не
2: прогулятися.
1: Да, не
2: подихати організмом.
1: Подихати організмом. Ну, організм хай весь подихає.
2: Ну, таке, формулювання треба, щоб погратися.
1: Кирило Бондаренко гарно формулює всі свої думки, складає їх в новини на кожну годину. От за 5 хвилин на 10 він вже готовий вам розповісти. Кирило вже сидить тут, чухає собі потилицю, а ми почухали далі слухати

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Стикнувся з проблемою.
1: Якою?
2: Зрозуміють кияни, коли тривога не так працює карта Google або там Waze, хто чим користується.
1: Це дуже велика.
2: Да, і не знаєш, де затори. І якось я так 2,5 години простояв в черзі, там, де я зазвичай їду 35 хвилин. Тому для водіїв інформація в столиці. Рух транспорту набережним шосе частково обмежений. Йдеться про ділянку у Печерському районі від Подолу в напрямку мосту метро. Кирило Бондаренко зараз вам ще про це доведе.
1: Якщо дійде до студії.
2: Да.
1: Зараз просто тривога і навігація по офісу теж не працює. От такий прикол.
2: Ну, живемо в Україні, такі приколи. Кирило, да, давай, не прикалуйся, вже щось розповідай.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти вдруге зранок атакували столицю. Через падіння ворожого безпілотника пошкоджена нежитлова будівля у Голосіївському районі. Без пожежі та постраждалих. Крім того, окупаційна армія вночі випустила дрони по Шосткинській громаді на Сумщині. Там загинув чоловік, поранена жінка. Пошкоджені житлові будинки і нежитлові приміщення. Додам, напередодні російський FPV-дрон поранив двох людей у Дергачах на Харківщині, влучив у цивільну автівку. Загалом з учорашнього вечора бронці знешкодили 128 із майже 150 шахедів та дронів інших типів. Далі звістка для водіїв у столиці. Рух транспорту набережним шосе частково обмежений. Йдеться про ділянку у Печерському районі від Подолу в напрямку мосту метро. Нині там ремонтують дощову каналізацію. Сьогодні закінчити мають о 20-й годині. Далі про пальне. Ціни на українських АЗС знову піднялися. На деяких великих українських мережах на 1 гривню подорожчав дизель. Його вартість коливається від 92 до 98 гривень за літр. Додав і 95-й бензин. За нього доведеться викласти від 82 до 88 гривень. Діапазон цін на автогаз – від 43 до 46 гривень. І на сам кінець. Умань стала першим містом в Україні, де мера відкликали за волею народу. Йдеться про Ірину Плетньову, яка на виборах 2020 року набрала понад 6 тисяч голосів. Не менше назбиралось і за її відставку. Невдоволені, зібравши підписи, направили звернення на розгляд територіальної виборчої комісії. Крім того, Плетньову виключили з її політичної партії. Нині ж обов'язки мера має виконувати секретар міськради Ростислав Заволока. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Погода така, що треба дивитися у небо, хоч воно і в Києві чисте. І це не зважаючи на те, що опадів не передбачається, але щось літає.
1: Да,
2: і літає червоним кольором, тому...
1: Це ж не пов'язано з погодою, Костя.
2: Да, ми все підв'язуємо.
1: Да, ну, в Києві точно, в Києві і в прифронтових великих містах, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми, Чернігів, завжди треба дивитися насправді в небо, чи нічого не летить. Сьогодні, якщо ми говоримо саме про погоду, якщо ми говоримо про опади, то їх майже не передбачається. Будуть, можливо, тільки на заході і подекуди в центральних областях. По температурі. На заході сьогодні середня від 17 до плюс 25. Найтепліше буде в Чернівцях. Там взагалі до плюс 28. Місцями короткочасні дощі в окремих західних регіонах з грозами. Північ 23-26. Сонячно без опадів. На Сталевому Сході також опадів не передбачається. Максимальна температура плюс 26. Південь, Український Крим 27 тепла. Переважно сухо і тепло в центральних областях і в столиці. Максимум плюс 26 сьогодні. Переважно буде сухо. Наразі в Києві сонячно і плюс 21.
2: Якщо живеш в Україні, маєш знати, що такі гемостати, що таке кровоспинні.
1: Кровоспинні знаю, гемостати ні.
2: В нас в гостях буде хімік-науковий засновник бренду Blood Saver. Якраз він є виробником гемостатичних серветок. За 3 хвилини з ним поговоримо. Не перемикайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Отримали ми, Саші, вже свою порцію серветок гемостатичних і хочеться про них поговорити більш детально.
2: Да.
1: В гостях ранкового шоу «Заряджай» хімік-науковець, засновник бренду «Blood Saver» Ігор Цурупа. Вітаю вас, пане Ігор.
3: Так, вітаю.
1: Доброго ранку. Ви є виробником гемостатичних серветок та бинтів. Давайте для наших слухачів, хоча у нас відома слухацька публіка, але тим не менш, розкажіть, що це таке, простими словами.
2: Гемостати.
1: Гемостати, кровоспинні.
3: Розкази. Гемостатики – це речовини або засоби, які прискорюють згортання крові.
1: Угу.
3: Тобто це речовини, які пришвидшують природне утворення тромбу в організмі і допомагають швидше зупинити кровотечу.
2: Супер. Ага, це гемостат називається?
3: Гемостатики.
2: Гемостатики. І вони, типу, як є в складі певних серветок, які ви виробляєте, чи кровоспинних бинтів? Там?
3: У нас однакова формула для бинтів та серветок. Всі наші матеріали, засоби просочені одним і тим самим розчином, який містить декілька гемостатиків, речовини, які прискорюють згортання кровотечі.
2: Блін, я навіть не знав, що таке існує.
1: Та чесно. Я на початку війни випрашував, щоб мені з Британії передали, а тут під боком пане Ігор.
2: Є під боком, але це було насправді нелегко. Дивіться, ви хімік-науковець. По-перше, у нас людина вперше така в студії.
1: Так.
2: Наскільки складно було з нуля от в Україні винайти формулу, яка зупиняє кров не гірше за якісь дорогі імпортні аналоги?
3: Ну, в принципі, у нас вийшло, значить, не сильно складно. Але якби я в 14-му році знав весь шлях, який я зараз пройшов, то, мабуть, би я не взявся, бо злякався.
2: О,
1: чому? Розкажи.
3: Чому? По-перше, це наукова розробка, досить складна, бо потрібно пройти купу етапів перевірки, надійності, безпечності.
1: Бюрократія.
3: Да, бюрократія і таке інше, так. Да. Але саме складне це вийшло у нас знайти інвестора, який би вклався і дав би змогу виробляти згідно сучасних стандартів.
2: Mm-hmm.
3: Це саме.
1: Тобто для футбольних клубів інвесторів у нас можуть знайти, а для рятування життів
2: – це важче.
1: Розкажіть, будь ласка, ще, пане Ігорю, проєкт «Кровоспас не для продажу». Ми підчитали, що він є. Що це за проєкт і як ви його реалізовуєте?
3: Цей проєкт був з 2022 року, з початку повномасштабки, по кінець 25-го.
2: Mm-hmm.
3: В 26-му році, на жаль, його прийшлося прикрити по об'єктивним причинам. Але так сталося, що на момент повномасштабного вторгнення, от 24 лютого, в Україні не було жодних виробництв гемостатиків на всі неокуповані території. Тобто, фактично, такі засоби не вироблялися, а потреба стала колосальна. Буквально в один день сказали, що армія у нас буде близько 1 мільйона.
2: Mm-hmm.
3: Планували призвати, а засобів таких в запасі в Україні фактично не було. І не тільки в Україні, буквально за перший місяць повномасштабки всі світові запаси гемостатиків були викуплені.
2: Угу.
3: Навіть за гроші купити було не було можливості.
1: Да, так і було.
2: Нами було викуплено?
3: Українці, думаю, викупили в усьому світі.
2: Українці викупили. Зрозуміло. А чому проєкт довелося завершити і перейти в комерцію? Що сталося? Зрозуміли, що для виживання, масштабування ідеї замало?
3: Взагалі це чудо, що цей проєкт відбувся 4 роки, бо ми планували за один рік зробити 1 мільйон гемостатиків, забезпечити 1 мільйон наших бійців,
2: да.
3: А далі якби держава або там і великі фонди міжнародні підхоплять естафету і будуть далі забезпечувати. Але через рік, як ми функціонували, виявилося, що 1 мільйона буде замало, тому що цей засіб постійно розходується, розхідник, і на одного пораненого треба не один бинт, а 2-3 або більше. А по-друге, не всі бинти використовуються за призначенням, вони втрачаються, згорають, губляться, як і будь-яке військове майно. Бо прильоти є, відступи, втрата позицій, тому аптечки губляться, потреба набагато більша. І виявилося, що на другий рік потрібно 2 мільйон, на третій рік далі, і ми за ці 4 роки, поки ми працював наш волонтерський центр, виготовили, продали безкоштовно військовим більше 3 мільйонів упаковок, бинтів та серветок.
2: Це за донати, правильно? Люди донатили?
3: Да. Ми збирали донати, були спонсори, бізнес, який закупав для нас реагенти, реактиви, волонтери безкоштовно працювали, і ми передавали на передову військовим. Або напряму, або через благодійні фонди і громадські організації.
2: Та ви перейшли на комерцію, тому що стало менше донатів, ми правильно розуміємо?
3: Ну, донати впали катастрофічно в 25-му році, але вже сильно впали і в 23-му.
2: Угу.
3: Ми ще якось так переживали, знаходили можливості, але не тільки донати.
2: З останніх сил.
3: Останніх сил. Волонтерів стало набагато менше. Особливо критично.
1: Їх призвали.
3: У нас чоловіків взагалі не було. Фактично, я був, ну, не єдиний, було ще декілька, але це там умовно військові, які там на вихідних могли допомогти щось розвантажити. А так, в принципі, вся логістика, вантажі, все було на мені і не було. У нас портрет нашого волонтера – це бабусі десь 50-60+.
1: Зрозуміло.
3: 60+,
1: так. Так, ще хочеться поговорити, наскільки важливо мати в цивільному такі серветки. І зробимо це за 3 хвилини. Зараз музика української перемоги. А я вам нагадаю, що в гостях ранкового шоу заряджай хімік-науковець, засновник бренду Blood Saver, пан Ігор Цурупа. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Гостяк ранкового шоу «Заряджай», нагадаю, Ігор Цурупа, хімік-науковець, засновник бренду «Blood Saver», що є виробником гемостатичних серветок та бинтів. Пане Ігорю, ще раз вам вітання. От вітання. Ми побігали.
2: Була загроза не вийти в ефір.
1: Туди-сюди побігали, і хочеться ще раз нагадати людям. От простими словами, навіщо звичайній людині в місті взагалі мати гемостатик в сумці чи авто, цей бинт?
3: Ну, насправді це необхідно будь-якій людині, навіть не в країні, в якій триває війна, а навіть в цивільному житті. Я впевнений, що в будь-якій людині хоча б раз в житті була ситуація, коли травма, кровотеча, ДТП і немає засобів під рукою. Тому я вважаю, що всі люди мають бути навчені надавати допомогу домедичну і мати ці засоби під рукою.
1: А цим засобам потрібні спеціальні навички? Чи можна якось самому собі накласти бинт, притиснути і все?
3: Ну, якраз ці курси навчають самому собі, самодопомоги домедичні. Але якщо ти правильно не вмієш користуватися, цей засіб тобі може не допомогти. Тому я вважаю, що кожен має пройти курс домедичної підготовки.
2: Зараз у вас є такі курси?
3: Ми такі курси не проводимо, але у нас є організації-партнери, інструкторські групи, які проводять ці курси в Києві і на безоплатній, і на платній основі.
2: Окей, супер. Скажіть, будь ласка, що має бути взагалі в цивільній аптечці кожного українця?
3: Ну, як мінімум, це має бути турнікет і гематотичний засіб.
2: Ще?
3: Також має бути бандаж, який робить тиснуча пов'язка. І вже опціонально, а обов'язково до турнікету, рукавички і маркер. Рукавички – це, щоб себе захистити від хвороб, які можуть бути в крові пораненого. І маркер – це обов'язково для турнікету, щоб записати час накладання.
2: Ага, окей. Так, ну у мене в аптечці є турнікет.
1: Так.
2: Є тепер у мене серветка гемостатична, аж 3 штуки. Дякую
1: ще
2: вам.
1: Ще нам з тобою дали цю штуку, щоб робити штучне дихання на попередніх зустрічах.
2: Так, так. Як вона називається, правда?
3: Ну, є клапан СЛР, це щоб легше було надавати допомогу штучним диханням.
2: Так, так, і є ще клапан.
1: Пане Ігорю, от можна на пальцях? Хоча простими словами, якщо людина не пройшла курс, в яких випадках потрібно використовувати серветку, в яких вже потрібно гемостатичний бинт?
3: Бинт потрібен, коли масивна кровотеча. Є ознаки масивної кровотечі. Це коли кров пульсує фонтаном, фонтанує. Це коли пляма від крові на одягу розтікається на очах, або скапує з одежі, або під пораненим розтікається. І при травматичній ампутації кінцівки. Це коли прямо от вже немає кінцівки, або вона висить там на шкірі, але видно, що перелам відкритий. Тобто є кістка і видно, що пульсує кровотеча. Це основні ознаки масивної кровотечі.
1: А де придбати от ваші серветки або бинти?
3: Можна у нас на сайті або в мережах різних, наприклад, на Розетці, Медтехніка, інші маркетплейси.
1: Але Розетка зараз трошки довше їде, маєте на увазі.
2: Можливо, так. Да. Тут під питанням. Розкажіть, будь ласка, по-перше, ми вам дякуємо за ваш виріб. Це дуже крута штука. Я реально не знав, що таке існує. Це дуже потрібно.
1: Гарний логотип.
2: Воно дуже зручне, не дуже велике, якщо ми говоримо про самі серветки. Типу, їх можна просто в кишені поставити. Які плани у вас взагалі, вашої компанії?
3: Плани розвиватися, у нас ідеї були дуже багато зробити засобів, не тільки бинти і серветки, а буквально там десяток різних видів засобів для допомоги. Наприклад, там є носова кровотеча. Люди дуже, якби небагато людей страждають таким захворюванням, але воно дуже дошкульне, бо кровотеча носова може йти годинами, 5-8 годин і не зупинятися. І тут потрібно або вже приїсти швидкої допомоги, медична допомога саме, або потрібно вміти надавати самому собі допомогу за допомогою спеціального тампона, який можна глибоко запхати в ніс і зупинити таку кровотечу.
1: Поняв, Саш?
2: Ну, поняв.
1: Будеш мені так грубити, як ти робиш? Розіб'ю тобі нос, прийдеться користуватися.
2: Добре, я заради такого я готовий купити, Костя.
1: Добре. Хімік-науковець, засновник бренду Blood Saver Ігор Цурупа. В гостях ранкового шоу «Заряджай». Поговорили про гемостатичні серветки і бинти, і вам варто їх придбати. Дякую вам, що завітали. Бережіть себе. Слава Україні!
3: Дякую.
0: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо «Байрактар». Реклама. На радіо «Байрактар».
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Нове

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: дисципліни.
1: Твіріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
5: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ти ж пам'ятаєш, сьогодні ти казав, що тобі там якийсь військовий знайомий попередив під час тривог, особливо жовтих, оцих...
2: Жовтого рівня, небезпеки,
1: рівня,
2: так.
1: Не заїжджати на АЗС.
2: Не заправлятися, пам'ятаю.
1: Угу. Біля Республіки кажуть, що влупили. В
2: Київ,
1: якусь заправку.
2: ТРЦ Республіка.
1: Да.
2: Ні, вже пишуть, наче, що... Дивись, писали біля АЗС, угу. А не в саме АЗС, а тепер уже пишуть, що прилетіло у двір.
1: Угу.
2: Тому треба бути. Та в будь-якому випадку треба бути обережним. Послухайте, жовтий, ще раз, давайте ще раз проговоримо цю історію.
1: Давай.
2: Жовтий рівень небезпеки.
1: Так.
2: Придумали для того, щоб не створювати колапс на дорогах і не блокувати метро і інші транспорти. Все. В будь-якому випадку треба йти в укриття, тому що реактивні шахеди летять приблизно 400 км на годину, звучать зовсім по-іншому і прилітають дуже швидко. Тому жовтий рівень просто для транспорту, щоб людей можна було доставляти на роботу.
1: Ти це сказав і щойно відбій повітряної тривоги. Може, почастіше це вкурлююся.
2: Я без проблем. Я можу це робити.
1: Давай про погоду ще.
2: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні переважно тепло та сухо. На заході та подекуди в центральних областях можливі короткочасні дощі і грози. Захід України сьогодні прогріється до 25 градусів. Найтепліше буде в Чернівцях, там аж 28 з позначкою плюс планується. Місцями короткочасні дощі і грози. Північ прогріється до плюс 26 градусів тепла. Сонячно, без опадів. Сталевий схід 26 максимум, без істотних опадів. Південь і український Крим сьогодні покажуть температурний максимум 27, переважно сухо і тепло. В центральних областях і в столиці України, місті Києві, сьогодні в день максимум плюс 26, переважно сухо, наразі в столиці плюс 22.
2: Да. Ну і будемо за 3 хвилини говорити про дуже важливу дату, 10 вересня, тому що це річниця визволення Куп'янська і Ізюма від окупантів.
1: Поговоримо.
2: Дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні 10 вересня, річниця визволення Куп'янська та Ізюма від окупантів.
2: Слобожанський контрнаступ.
1: Да, він самий. Ох, і шороку тоді новини наші,
2: так,
1: Костя.
2: Мені подобається, що на російських верхах писали про успішні операції захоплення центру Львова, а їхні ваньки бігли так швидко, що забували своїх на блокпостах попереджати, що відбувається.
1: В сенсі.
2: Та в прямому, Саш, вони тупо бігли, і це не метафора. Хлопці казали, вони реально тікали, і пацани жартували, що головною проблемою було не наздогнати їх, а встигати збирати за ними покинуту техніку.
1: Руський ліндліз.
2: Ну, тоді це було так, да.
1: Слухай, Костя. Ну, ми, взагалі-то, привикли бачити, знаєш, ці відео, як люди плачуть, обіймають військових, коли ті заходять на звільнені території.
2: Так,
1: ми
2: було таке
1: відео. Але насправді це ж тільки крихта з того, що відбувається.
2: А насправді?
1: Ну, люди в Ізюмі, в Куп'янську, знаєш, як розуміли, що прийшла свобода?
2: Як?
1: По запаху.
2: Типу рашисти пішли і перестали воняти перегаром у болотом?
1: Це також, але я не про це зараз. Окупанти контролювали ж все, навіть їжу. І тут, уяви собі, в міста вперше за півроку заїжджають волонтерські бусики, з яких пахне свіжим українським хлібом.
2: Ой, обов'язково хтось покиніс його додому, це понадкушував трохи, бо ж в дорозі воно найсмачніше, пам'ятаєте?
1: А що, якщо тепленький?
2: А так трішки припечений.
1: Та ти що? Костя,
2: міг подумати, що в 21 столітті люди знову будуть радіти хлібу.
1: Та не тільки хлібу, Костя, будуть радіти можливості просто вийти на вулицю.
2: Вроді не боялись.
1: Та ну як це не боялися? Боялися, Костя, ну перестань, загадай 22-й рік. Ми ж всі думали, чи зможемо хоч втриматися, хоч трошечки. Да, були черги військкомат, купа добровольців, це все зрозуміло. Але за два дні вони ж були вже під Києвом, я про росіян.
2: Так.
1: Понятно, що страх був у багатьох, а тут ми їх гонимо з Київщини, Чернігівщини, Сумщини. В вересні ще оця слобожанська операція, ти що гониш? Та там всі в шоці були, просто
2: ну,
1: весь світ.
2: Добре, згоден. Я сам тоді дивився в телефон і не вірив, що відбувається. Балаклія, Куп'янськ, Ізюм. Дивлюся, думаю,
1: так,
2: боже,
1: давай,
2: які ж
1: давай
2: вони...
1: без матів.
2: А, ні, та ну, звісно, без матів. Я думаю, я захоплювався нашими військовими і дякував кожному і кожній, хто це робив. Я вважаю, що треба заспівати пісню. Крок за кроком, послідовно і завзято.

0: як мінімум їх має пам'ятати.
1: Так, да, це точно. Пам'ятати маємо завжди, друзі. П'ятий рік повномасштабної війни, уявіть собі. Забувати не можна нікого. І пам'ятайте, що завдяки цим людям ви маєте можливість зараз жити на вільних територіях, пити каву, ходити на роботу, слухати Костіні пісні. Не завжди ідеальні, але ж слухати.
0: Дякую, що нагадав.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10 днів залишилося до закінчення спрощеної системи повернення із СЗЧ.
2: О, Кость, маєш встигнути.
1: Нагадаю, для тих, хто ще вагається чомусь, це можна зробити дуже легко. Або рапорт через Армія Плюс, або напряму до бригади, або через центри рекрутингу. От перший центр рекрутингу, кажуть, що уже на своїх місцях більше тисячі, щось там 1030-1050 людей скористалися і собі спокійно служать. Там великий перелік людей.
2: Є ще доволі цікава історія. Коли ви там подаєте цей рапорт або хочете там дзвонити в рекрут-центр, кажете, що хочете там в певну бригаду, то, як правило, у вас в додатку Армія Плюс з'являється відмітка про те, що ви їдете поновлюватися. Вона дається, якщо не помиляюсь, на 36 годин, по-моєму, щось таке.
1: Здається, більше.
2: Більше, 48. Три дня, по-моєму, казали хлопці. От, і якщо вас навіть зупини ВСП, ви їм ось це показуєте, і вони вас відпускають, ви собі далі їдете. Або рекрут-центр будь-який, чисто теоретично, може прямо за вами приїхати.
1: Є такі випадки. Є майже в усіх регіонах. Ну, не суть.
2: Я
1: суть
2: не тільки про перший центр.
1: Суть в тому, так, я про це теж. Суть в тому, що час впливає. Я думаю, що якщо у вас є, я впевнений, що є бажання, але бувають нюанси, які вам не дозволяють цього зробити. Я зараз поясню пісню, які вони можуть бути.
0: Костя співає.
1: Тож про людину, яка хоче, але тимчасово не може. Будь ласка, заберіть у військо восени, бо дружина хоче ласки. Ага, стоп. Будь ласка, заберіть у війська восени. А що такое?
2: Угу.
1: Саша, ти можеш акорди якісь
2: тобі
1: підібрати
2: краще,
1: нормально?
2: Тобі краще, Костя, ну, може все зачепити, навчитися грати на гітарі.
1: Давай.
2: Готовий?
1: Будь ласка, заберіть у війська восени, бо дружина хоче ласки, а я ні. Я вивожу тільки раз, і вже закінчились традиційні всі відмазки. Будь ласка, дайте мені каску і броню, хочу нищити без маски всю русню. Може бути водолазом, я готовий будь-які виконувати накази. Будь ласка.
2: Так і що, Костя, радувався би. Цей хлопчик, про якого ти співає, радився. Знаєш, як то каже моя дівчина, люди й того не мають.
1: Так, я просто коли почав про це співати, одразу перед очима Даша, і я всі акорди просто поплили і забув.
2: Давай будемо відверті. Просто не вмієш грати.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк».

0: Таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Уряд спрямував 44 мільярди гривень на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. Mm-hmm. Ну, зараз же саме час починати робити інженерні, значить, захисні споруди. Але кажуть, що, ну, загалом...

0: Вам уже було виділено, просто трішечки відстають від планів.
1: Да? Наскільки? Не всі. Роки на три?
0: Ну, Саш.
1: Ну, що, Кость?
0: Ну, я розумію,
2: ну,
0: твоя
2: вкурна. Ми будемо сидіти знову без
0: світла. Поки не знаємо. Влітку обіцяли, що будуть вимикати. Ну, не вимикали ж так критично, прям
1: не
0: багато.
1: Не вимикали критично.
0: Як обіцяли. А може взимку клац-клац і все.
1: Але давай будемо відверті. Літо не було і таке спекотне. Буквально так. 2 тижні спекотних було і все.
0: Ну, подивимося. Подивимося, яка буде зима. А раптом зима буде тепла.
1: Я би хотів мінус 20.
0: Та ні, ну куди ти що, прикалуєш?
1: Так, хороша зима.
0: Саш, ну минулого року мінус 20 ми тут замерзали, май совість.
1: Да?
0: Ну да, вимикали тепло. До про людей думаю, не тільки про свої
1: забобонки.
0: Забобонки.
1: Забобонки.
0: Кирило Бондаренко про свої забобонки не думаю, думаю тільки про людей. І розповідає в новинах, що відбувається в Україні світі. 3 хвилини і розповість більш детально.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Києві, вкотре за ранок під ударом опинився Голосіївський район. Відомо про влучання в одну з АЗС. Є постраждалі, заявив мер Віталій Кличко. До того він повідомляв про падіння російського безпілотника у цьому районі і пошкодження нежитлової будівлі. Далі про наші далекобійні санкції. За цю добу наші воїни уразили 8 об'єктів російської інфраструктури, які працюють на війну. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні за майже 3000 кілометрів від українського кордону, а також ураження морського торгового порту у Дагестані. Під ударами були також об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Служба безпеки затримала російського інформатора, який коригував ворожі удари по артилерії ЗСУ на Харківщині. Чоловік – місцевий безробітний, погодився працювати на ворога за гроші. Контррозвідка спрацювала на випередження. Фігуранта затримали на гарячому, оборонців убезпечили. Зловмисник під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми. Уряд спрямував 44 мільярди гривень на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. Загалом на регіональні плани стійкості уже виділили понад 67 мільярдів. Водночас у низці областей зафіксували відставання від графіків будівництва захисних споруд. Профільним міністерствам доручили посилити контроль, аби завершити усі роботи до початку опалювального сезону. І на сам кінець про важливу дату. Сьогодні – День кримсько-татарської мови та літератури. Дату обрали не випадково. 99 років тому відбулась перша всекримська лінгвістична конференція. Свято підкреслює важливість підтримки кримсько-татарської мови, яка за класифікацією ЮНЕСКО перебуває під загрозою зникнення через російську окупацію.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: База.
4: Це ж треба таку базу, бо щоб прям, знаєш, от люди такі, суми, всі свої сумніви і сум, із тих, хто в Сумах.
5: Місто Сум, да, всі сумніви.
4: І так, в інших так, містах так, також розвіяли, і одразу захотілося б жити. Це бентежне, буремне, але все ж таки життя.
3: Цікаве життя, Костя, да.
4: Є в тебе щось?
3: Не всі вміють жити так, як ти у нас рок-н-рольщик.
4: Я військовослужбовець, в першу чергу.
3: В першу чергу, так. Ну, коли слухає командир, то треба так казати. Сьогодні у нас буде база від Кузьми Скрябіна.
4: Опа.
3: Да? Він дуже багато цікаво говорив про Україну.
4: Про щасливих людей.
3: І про щасливих людей. І звучить сьогоднішня база ось так. Немає у нас іншої землі і немає іншого вибору, окрім як бути сильними. Наша сила в нашій єдності і в тому, як ми вміємо підтримувати один одного в найтемніші часи.
4: От там то і справа, що нема. Ми тут народились, ми будемо тут панувати, а не всякі там орки, кляті, кацапи, московиті, що вони всі здохли. Так от, Кузьма класний мужик був. Дякуємо тобі, Саша, за те, що згадав. Дякуємо і вам за те, що були з нами сьогодні. В прямому ефірі завтра о 8:00 ранкове шоу «Заряджай» продовжує з вас якось розважати. Саша Крамер, якості Зюмов, наш звукорежисер Ілюха. Бажаємо вам вдалого дня і слава Україні!
3: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
6: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.
7: Ооо!

Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться зрамотня давня година, і оживе добра слава, слава України!

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
10: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
6: Це була реклама на радіо «Байрактар».
7: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
6: Радіо «Байрактар».

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: Реклама. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
2: Радіо «Байрактар». Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар!
2: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення у Дніпрі. Зранку ворог повторно атакував місто. Пошкоджене те саме підприємство, яке вже постраждало від попереднього удару. Тим часом у столиці постраждали четверо людей. Ударний безпілотник впав на територію місцевої АЗС. Пожежу загасили. Також виникла пожежа у восьмиповерховій нежитловій будівлі. Додам, у Білій церкві на Київщині після російського удару призупинив роботу завод «Ріва». Виробництво продукції швидкого приготування призупинили. Усі співробітники цілі. Далі про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях, де безпечно мережі вже лагодять. Громадян закликають енергоємні прилади вмикати до 15-ї години, поки ефективно працюють сонячні електростанції. Разом із тим, після 18-ї години слід економити струм. А тепер про військо. Впродовж серпня із СЗЧ повернулося більше військових, ніж самовільно залишили частину. Про це повідомив речник з питань людського капіталу Генштабу ЗСУ лейтенант Володимир Молодій. З його слів, це результат впровадження нових підходів. Крім того, минулого місяця запрацювали 4 рекрутингові центри. Нагадаю, нині військові, які пішли у СЗЧ до 12 червня, можуть повернутися за спрощеною програмою. Така можливість існує до 20 вересня. І на сам кінець, у столиці Чилі відкрили другу українську книжкову поличку. Посольство передало майже 30 книг різних жанрів та авторів. Утім, усі видання об'єднує зв'язок з Україною. Вони розповідають про її історію, культуру, традиції та сучасність. Значна частина книжок присвячена російській війні проти України. Додам, першу книжкову поличку в Сантьяго де Чилі відкрили торік у квітні.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо Байрактар. Лиш
2: на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

0: Радіо Байрактар.
1: Бувають яблуні, від яких яблуку треба відкотитися якнайдалі. Микола Левицький, український громадський діяч.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». Назустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
7: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднічому мову ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейфська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підколіло світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на СвітТіві.
13: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
14: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
14: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
5: Так

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Пайректа. Немає!

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? В мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: і дисципліни.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той не за...

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про відплату. Минулої ночі підрозділи Сил оборони України уразили Махачкалінський морський торговельний порт у Республіці Дагестан, а також щонайменше три кораблі російських окупантів. Малий морський тральщик «Железняков», фрегат «Адмірал Ессен» і великий десантний корабель «Петр Моргунов». У Генштабі ЗСУ уточнили, Махачкалінський морський торговельний порт – це єдиний незамерзаючий і глибоководний порт РФ на Каспійському морі, а також важливий транспортно-логістичний вузол. Крім того, сили оборони завдали ударів по НПЗ в Ямало-Ненецькому регіоні, а також у Московській, Воронезькій, Астраханській та Брянській областях. Робота по ключових військових об'єктах рашистів триває. На фронті минулої доби сталося 277 бойових зіткнень. Росіяни завдали 91 авіаудар, скинувши понад 330 керованих авіабомб. Крім того, застосували майже 11 тисяч дронів «Камікадзе». Тепер про наслідки ворожих обстрілів. На Сумщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по торговельному центру «Мануфактура». Рашисти вгатили по ньому вчора ввечері, а в Краматорську на Донеччині внаслідок ранкових ударів є руйнування і 7 людей поранені. Тепер про кордон. На пункті пропуску Медика Шегині, що на українсько-польському кордоні, збільшився потік подорожніх і утворилися черги. Паломники-хасиди масово прямують через Львівщину до Умані. Вранці у черзі перебувало 65 автівок, орієнтовний час очікування – 7 годин. Також паломники прямують через пункти пропуску на кордоні з Молдовою.
0: Новини на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Я був полустанцем в козацькій

чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години, хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим.

0: ласка. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Молодший лейтенант Олександр Чуба. Позивний «Вікінг». Олександр народився 15 лютого 1995 року у Харкові у сім'ї військового. Після закінчення школи хлопець навчався у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Олександр Чуб із позивним «Вікінг» брав участь у АТО ООС з 2016 року. Воював у складі 8-го полку Сил спеціальних операцій. З лютого 2022 року у складі підрозділу спеціального призначення ГУР-МО України виконував спеціальні та бойові завдання на Київщині, Півдні та Сході України. Ще до війни 2014 року батько, що сам воював в АТО, подарував Олександру книгу «Мистецтво війни» і порадив уважно її прочитати. Повернувшись з чергової ротації, батько знайшов сина у навчальному центрі. Після навчання «Вікінг» став до лав 8-го полку Сил спеціальних операцій. Із 2016 року «Вікінг» брав участь у спецопераціях в АТО. Після початку повномасштабного вторгнення Олександр Чуб у складі підрозділу спеціального призначення ГУРМО України був учасником оборони Києва та боїв на території Київської області. Часто як доброволець виконував найризикованіші бойові та спеціальні завдання, зокрема з розвідки, влаштування засідок для противника, знищення ворожих баз у тилу, захоплення полонених і зброї. Одним із перших ступив на скелястий ґрунт захопленого росіянами острова Зміїний. 19 червня 2022 року під час чергового штурму вогневих позицій ворога біля Сєвєродонецька на Луганщині «Вікінг» отримав численні вогневі поранення, несумісні з життям. Розуміючи це, він наказав побратимам не забирати його, аби вони вижили. Офіцеру лишилося назавжди 27 років. Молодшому лейтенанту Олександру Чубу посмертно присвоєно звання Героя України. Нагороду від президента за сина отримав батько. Олександр Чуб – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
0: Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
7: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
9: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
10: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
9: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: 10 вересня – річниця визволення Куп'янська і Ізюма від окупантів.
13: Слобожанський контрнаступ.
12: Так, ось це. Він сам, ох, і шоруку тоді наші навели.
13: Мені подобається, що на російських верхах писали про успішні операції захоплення центру Львова. От, а їхні ваньки бігли так швидко, що забували своїх на блокпостах попереджати, що відбувається. Наші хлопці ще жартували, що головною проблемою було не наздогнати їх, а встигати збирати за ними покинути техніку.
12: Руський ленд-ліз?
13: Так, треба пісню написати.
12: Треба пісню написати.
13: Ну, понятно.
12: Крок за кроком, послідовно і завзято. Наші воїни нам землю повернуть. Пам'ятати

0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ДВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А театр вмістить 80 токів на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріб

0: мішок, я вилажу, вилажу.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про відплату. Сили безпілотних систем за перший тиждень вересня уразили 34 енерговузли на окупованих територіях Криму, Півдня та Сходу України. Ці атаки є частиною операції «Кримський рубильник ОФ», яку СБС проводить з 6 липня. Командувач Роберт Бровді-Мадяр оприлюднив перелік уражених енергооб'єктів і опублікував відео з кадрами ударів. Контррозвідка СБУ попередила спробу вбивства на замовлення громадського активіста у Київській області. Йдеться про Геннадія Друзенка, ветерана та співзасновника першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. 19-річний мешканець Миколаєва, завербований росіянами, планував застрелити активіста під час його прогулянки з собакою. СБУ затримала агента під час підготовки до замаху. Підозрюваному світить довічне ув'язнення. У «Резерв Плюс» запустили відстрочку для вчителів. Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть оформити відстрочку в застосунку. Збирати довідки та звертатися до ЦНАП не потрібно, система автоматично перевіряє дані. Після перевірки результат надійде в застосунок. Якщо оформити відстрочку не вдалося, насамперед варто перевірити актуальність даних, посаду та навантаження у системах. Від сьогодні у Києві під час дронової небезпеки «Зелена гілка метро» працює без обмежень і перевозить пасажирів через Південний міст. Також з 10 вересня змінився графік роботи метро через скорочення комендантської години. І про технології 5G тестують ще в одному місті України – Одесі. Щоб підключитися, міняти сім-карту не потрібно. До цього 5G протестували у Львові, Бородянці, Харкові та Києві.
1: Новини на радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо.
1: Байрактар.
2: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та відчай біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

Це по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: за все хороше в цьому житті доводиться хотіти спати.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар.
2: Малоросійство – це не політика. І навіть не тактика. Лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Леся – українка. Українська поетеса.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: І повзалі не...

0: тобіся десь до цілі доплести.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина. Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїднічому мову ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Міністерство оборони України інформує.
13: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
12: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
14: Це була реклама. На радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: І сьогодні в Києві в зв'язку з скороченням комендантської години ці станції метро будуть працювати на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень.
17: Ага, за 30 гривень сильно вони там наїздяться. Верніть метро по 8!
16: Та що ж ти будеш робити, Костя? Ну все тобі не так. Ну,
17: неправда.
16: Ну да, неправда. Зараз доведу. Айтівець створив віртуальну прогулянку Львовом 1870-х років.
17: А реальну прогулянку Краматорськом на НРК не хочеш? Створити той айтівець. Бажано перед цим на оператора вивчити.
16: Їдемо далі. Mm-hmm. В Києві відкриють музей з найбільшою колекцією вінтажних іграшок в Україні.
17: А укриття не хочуть в Києві відкрити? Бажано в усіх районах, причому з найбільшою кількістю місць, бо вже не до іграшок, ні?
16: Ясненько. Їдемо далі.
17: А ну.
16: В Сочі спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів.
18: Красунчики.
16: Да, от ми знайшли твою ахіллесову п'яту, Костя. Да. Кажуть, наші дрони, до речі, долетіли до Нового Уренгоя.
17: Боги війни.
16: Да, а це 3200 кілометрів.
17: Ого, це ж скільки бензину витратили. Верніть бензин по 27.
16: Ну,
17: верніть,
16: понятно.
19: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
20: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
4: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
3: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка. Справа біси, щось дають людям на

0: Ходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: що в нас буде.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про відплату. Українські оператори безпілотників знищили самохідну артилерійську установку російських окупантів «Мста-С». Це сталося поблизу населеного пункту Богданівське. Для ліквідації ворожої САУ наші воїни використали ударні БПЛА літакового типу та FPV-дрони. У Дніпрі російські окупанти вранці атакували завод «Олейна» – підприємство, що спеціалізується на виробництві соняшникової олії. Підприємство належить американським інвесторам, і його обстрілювали неодноразово. Про це має знати весь світ, написав мер Дніпра. Також ворог знищив склади компанії «Імпорт-офіс Україна». Під ударом опинилися канцелярські товари українських брендів. Підтримка наших виробників наразі є важливою суспільною справою, кажуть оглядачі. Тепер до подій у селі Мила на Київщині. Керівнику одного з підрозділів СБУ інкримінують умисне невиконання дій в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Як повідомили в офісі генпрокурора, слідство встановило, складські приміщення не мали необхідного паспорта і не відповідали вимогам безпеки для зберігання вибухонебезпечних предметів. Досудове розслідування триває, підозрюваному обрали запобіжний захід. І про ліки. В Україні ввели нові стандарти призначення антибіотиків та протимікробних препаратів. Відтепер їх виписуватимуть виключно за чіткими медичними показаннями та обов'язковим обґрунтуванням. А ще експерти фармацевтичного ринку запевняють, наразі загрози дефіциту ліків немає. Базові препарати нікуди не зникнуть, а специфічних імпортних варто мати запас. Тож фахівці радять не створювати ажіотаж на ринку.
1: Новини на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Ми ніколи не зрішемося.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Працює

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». Назустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Проект Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80 років є на всіх територіях України. Фокстрот, деталі продукції консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
15: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі ти щастя знайшла».
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Слухай, нам взагалі готуватися до завершення війни, чи що? Трамп же ж порішав, каже, що і Путін, і Зеленський втомились від війни.
18: Нічого
17: і знає,
18: собі.
17: Що, скоріш за все, там все от за 24 години десь там.
18: А нас не хоче запитати? Ми втомилися від його безмістовних висловлювань, які ні до чого не призводять. Не хоче запитати, я питаю.
17: Ну, Саш, може хоче, але на що робити? Хорошо, висловився. Нам не розраховувати ні на кого виходить, чи що?
18: Виходить тільки на себе, Костя, тільки співати нам.
17: Ну, співати я можу.
18: Я знаю, я тобі сказав.
17: Смарагдове небо!

Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрак. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова –

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
2: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо «Байрактар».
3: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють,

0: Ще вже не буде, тут в прямому сенсі хтось пропускає біль через груди. Але якби складно не було, стипивши зуби перекусами це горе, маючи лише три зуба.
1: You are now the undisputed heavyweight champion of the world. Батько, ти чуєш?

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі атаки. Один поліцейський та троє цивільних загинули внаслідок російського удару по Миколаєву напередодні. У Краматорську на Донеччині кількість потерпілих зросла до 19 людей. Ворог скинув на місто 6 фугасних авіабомб. І сьогодні рашисти вдруге вдарили по торговельному центру в Сумах. Він був зачинений після вчорашнього удару у місті Жалоба. Однак рашистів це не зупиняє, і вони знову тероризують сумчан. Тепер про безпеку у Києві. Від сьогодні скорочують комендантську годину. Вона триватиме на годину менше з першої ночі до п'ятої ранку. Щодо освітнього процесу, то він має припинятися при будь-якому рівні загрози. Діти мають іти до укриття. Жовта тривога не означає, що навчання має продовжуватись, заявила освітня омбудсменка. Від сьогодні «Укрзалізниця» вводить тимчасові обмеження на сполучення Харків-Ізюм. Про повне скасування сполучення наразі не йдеться, але тимчасові обмеження та зміни застосовуються за потреби. Деталі на офіційному порталі перевізника. Наразі з Харкова до Ізюма можна дістатися автобусами або попутками. Також зранку до вечора курсують автобусні маршрути. І про пам'ять. Сьогодні четверта річниця звільнення Ізюма від рашистських окупантів. Саме цій даті присвячена заключна частина фільму «Ізюм», яка вийшла в публічний простір. Стрічку створили журналістка видання «Цензорнет» та комунікаційники 3-го полку сил спецоперацій і 95-ї десантної бригади. Учасники подій розповідають про перший бій на околиці міста і подальші дії в самому Ізюмі.
0: Новини на радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Справжній хіт на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптяву шин.

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин. Тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Війна в Україні змінює весь світ. Спільна думка стає важливішою за будь-якого лідера. Президент України Володимир Зеленський.
1: Слухайте раз.

0: на радіо Байрактар.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
0: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
8: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: 10 вересня – річниця визволення Куп'янська і Ізюма від окупантів.
11: Слобожанський контрнаступ.
10: Так, Костя, він сам. Ох, і шороку тоді наші навели.
11: Да. Мені подобається, що на російських верхах писали про успішні операції захоплення центру Львова. От, їхні ваньки бігли так швидко, що забували своїх на блокпостах попереджати, що відбувається. Наші хлопці ще жартували, що головною проблемою було не наздогнати їх, а встигати збирати за ними покинути техніку.
10: Руський ленд-ліз.
11: Так, треба пісню написати.
10: Треба пісню написати.
11: Ну, понятно.
12: Крок за кроком. Послідовно і завзято наші воїни нам землю повернуть. Пам'ятати

0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолоднішає, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, температура повітря 19-21 вище.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
0: Oxford Medical. 204-40-40. Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
3: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно виходу контрактних тарифів Vodafone на виднішому обліку та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% є на всі території України. Мережі Foxtrot. Деталі у консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер! Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про відплату. Сили оборони України минулої ночі завдали ударів по низці важливих військових об'єктів армії РФ. У Донецьку наші військові вразили місце, де окупанти зберігали і запускали ударні безпілотники. У Новоросійську підбили 3 кораблі – фрегат, десантний корабель і малий морський тральник. Також Генштаб ЗСУ підтвердив ураження важливого морського порту росіян у Махачкалі на Каспії та удар по мазутних сховищах у Новоросійську. А Рязанський НПЗ призупинив переробку після ударів 6 вересня. Євродепутати закликали ЄС повернутися до питання заморожених активів РФ для підтримки України. Пропонують створити спеціальний механізм, який дозволив би розподілити юридичні ризики, пов'язані з використанням активів. Гроші пропонують передати Україні у формі позики під майбутні російські репарації. Українців попередили про нову шахрайську схему. Зловмисники надсилають електронне повідомлення про нібито виклик на судове засідання у кримінальному провадженні. У листі можуть просити перейти за посиланням, завантажити файл або встановити програму. А це – шлях доступу до персональних даних. Фахівці компанії «Шахрай Гудбай» радять не переходити за посиланням і видаляти підозрілі повідомлення. І наостанок, у київських закладах дошкільної освіти відкрилися групи для дітей віком від 6 місяців. 9 таких груп працюють у Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському районах. Новий формат може допомогти батькам, які хочуть раніше повернутися до роботи. Групи для малечі відкривають лише в тих садочках, де є відповідні умови, укриття та персонал.
0: Новини на радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Читаємо наших на радіо «Байрактар». Іван Франко. Гримить, тайна дрож пронимає народи. Мабуть, благодатна хвиля находить. Мільйони чекають щасливої зміни. Ті хмари плідної будущини тіні, що людськість, мов красна весна, оновить. Гримить. Радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
8: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 років на всіх територіях України у мережі «Фокстрот». Деталі у консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.

0: і дисципліни.
1: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
4: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
3: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
6: І сьогодні в Києві в зв'язку з скороченням комендантської години ці станції метро будуть працювати на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень.
7: Ага, за 30 гривень сильно вони там наїдяться. Верніть метро по 8!
6: Що ж ти будеш робити, Костя? Ну все тобі не так. Ну,
7: неправда.
6: Ну, да, неправда. Зараз доведу. Айтівець створив віртуальну прогулянку Львовом 1870-х років.
7: А реальну прогулянку Краматорськом на НРК не хоче створити той айтівець. Бажано перед цим на оператора вивчитись.
6: Їдемо далі. Mm-hmm. В Києві відкриють музей з найбільшою колекцією вінтажних іграшок в Україні.
7: А укриття не хочуть в Києві відкрити? Бажано в усіх районах, причому з найбільшою кількістю місць, бо вже не до іграшок, ні?
6: Ясненько. Їдемо далі.
7: А ну.
6: В Сочі спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів.
8: Красунчики.
6: Да, от ми знайшли твою ахіллесову п'яту, Костя. Да. Кажуть, наші дрони, до речі, долетіли до Нового Уренгоя.
7: Боги війни.
6: Да, а це 3200 кілометрів.
7: Ого, це ж скільки бензину витратили. Верніть бензин по 27.
6: Ну,
7: верніть,
6: понятно.
5: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.
3: Радіо.
5: Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолоднішає, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, температура повітря 19-21 вище.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
7: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: що не пережив.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Розмови про колір болю почати.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Рашисти не припиняють повітряний терор. У Чорному морі внаслідок атаки на вантажне судно загинули двоє громадян Азербайджану. У Сумах окупанти вдарили кабами по околицях. 8

0: поранених. У Запоріжжі дрон влучив у житловий будинок. У Павлограді росіяни вгатили по торговому центру. У Дніпрі після атаки призупинив роботу завод «Олейна». А в Києві дрон цілеспрямовано влучив в заправну станцію. Аби убезпечити себе під час будь-якого рівня тривоги, не перебувайте в торгових центрах та біля АЗС, радять оглядачі. У Києві відсьогодні під час червоного рівня загрози всі ТРЦ будуть закриті, а відвідувачі і працівники мають пройти в укриття. Водночас при дроновій атаці деякі центри самі вирішуватимуть, чи працювати далі. А от освітній процес має припинятися при будь-якому рівні. Учні і викладачі мають переходити в укриття. Відсьогодні у Києві всі масові заходи просто неба, а також там, де немає укриттів, підпадають під тимчасову заборону. Метро у Києві, як і окремі наземні маршрути, працюватиме на годину довше. Комендантську годину в столичному регіоні скоротили і синхронізували, аби люди з передмістя могли потрапити на роботу і додому. Далі про технології. В Одесі сьогодні почали тестувати високошвидкісний мобільний зв'язок покоління 5G. До цього це вже зробили у Львові, Бородянці, Харкові та Києві. І наостанок про футбол. Сьогодні донецький «Шахтар» розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів протистоянням проти нідерландського ПСВ. Гра відбудеться в Ендговені на стадіоні «Філіпс». Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.
1: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтя».

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
4: Ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич, український політик.
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: Скажи собі так, з прикрасами укри золото. Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Рекомендація засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Це була реклама на Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
5: Слухай, нам взагалі готуватися до завершення війни, чи що? Трамп же ж порішав, каже, що і Путін, і Зеленський втомились від війни.
6: Нічого
5: і знає,
6: собі.
5: Що, скоріш за все, там все от за 24 години десь там.
6: А нас не хоче запитати? Ми втомилися від його безмістовних висловлювань, які ні до чого не призводять. Не хоче запитати, я питаю.
5: Саш, може хоче, але на що робити? Хорошо, висловився. Нам не розраховувати ні на кого виходить, чи що?
6: Виходить тільки на себе, Костя, тільки співати нам.
5: Співати я можу.
6: Я знаю, я тобі сказав.
5: Смарагдове небо.

0: «Погода» на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолодніше, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, температура повітря 19-21 вище нуля.
0: Погода на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо «Байрактар». Дякуємо воїнам за кожен новий день.
3: За кожен новий день.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. Насення номеру до мережі Водафон, акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас це.
6: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
10: Що може бути кращим за біф-бургер?
11: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
10: Насолоджуйтеся 2 соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
12: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

доля твоя, будь ласка.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Берта.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: реклама.
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар.

0: У китайських машин всі запчастини оригінальні.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо «Берегтар». Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема,

0: Радіо.
1: Байрактар.
2: Він наш герой. Кіборг Євген Подолянчук. Позивний «Скаут». Євген народився 4 липня 1991 року у Черкасах. У 2008 році уступив на факультет розвідки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який закінчив з відзнакою. Навряд у свої 14 років Євген Подолянчук міг припустити, що усі здобуті їм навички у Національній українській скаутській організації «Пласт» у подальшому стануть у нагоді. У віці 21 року Сергій вступив на військову службу. У віці 23 років боронив Донецький аеропорт. Скаут став розвідником, керував групою 3-го окремого полку спеціального призначення. Побратими згадують, що Євген працював на найбільш небезпечних позиціях, дбаючи при цьому про інших бійців. Також чоловік облаштував медпункт для поранених, шляхи до якого позначив червоними хрестами та стрілками. Потім за цими знаками новоприбулі бійці могли навіть у розпал бою координувати евакуацію поранених. Під час оборони ДАПу Євген робив малюнки з інструкціями щодо ведення бою, навичок бійців та розвідників для виживання в екстремальних умовах. Вже після загибелі скаута побратими вивезли ці малюнки з Донецького аеропорту. Зараз їх зберігають у музеї полку, де служив Євген. Деякі пошрамовані уламками. 14 вересня 2014 року Євген Подолянчук пішов у кількагодинний бій. Група спецназу, яку очолював скаут, показала величезну мужність та професіоналізм. Але під час мінометного обстрілу російськими бойовиками він отримав важке осколкове поранення у голову. Помер Євген по дорозі у лікарню. Йому було 23. Євген хотів, аби після смерті його іменем назвали «пластовий курінь». Так і сталося. Один із таборів носить ім'я скаута. Ще за життя Євген Подолянчук удостоєний нагрудним знаком пошани, орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та залізним пластовим хрестом посмертно. Посмертно у 2015 році скауту присвоїли чергове військове звання – капітан. Ім'я Євгена Подолянчука носять вулиці у Кропивницькому та рідних Черкасах. Євген Подолянчук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті про

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутні.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
4: Радіо Байрактар.
6: Я біжу на

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80 відсотків на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони. Радіо Байрактар.
6: Мамо, я знав, коли малював

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо

Радіо Байрактар. У великій світовій драмі наших днів ми маємо вибір – бути жертвами або творцями історії. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Де свічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

сльози цілунком витер. Бо ти не віриш у слова, тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
18: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
19: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
21: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
22: Це була реклама на радіо Байрактар.
23: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
24: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Вкурвило.
25: Макдональдс поки що не працювати під час жовтого рівня повітряної тривоги. Про це повідомили агентство Інтерфакс Україна, прес-служба компанії.
26: А на Лук'янівці той що?
25: Той, мені здається, Кося буде працювати і під час апокаліпсису.
26: Ти ж уточнюй, апокаліпсис це в Україні вівторок.
25: Ну, звичайний вівторок, пробачте, да. Ну, коротше, насправді не буде працювати Мак під час жовтого рівня небезпеки. Більше того, вчора один мій знайомий, військовий, попередив, що під час жовтого рівня не бажано і не, ось це було підкреслено двома рисочками, заправляти машини.
0: Та бляха, нічого не можна під час будь-якого кольору небезпеки. Летять дрони, альо. І ці кончені дрони влучають в будівлі, в підприємства, в людей, в автівки. Тому система, мені здається, недосконала.
25: Так, слухай, Кость, ну ти теж не гони. Хто кричав, що людям ніяк працювати, бо до роботи доїхати не можуть, що блокуються тривогами життя, і давайте вже придумаємо що-небудь, скільки можна, хто кричав?
0: Хто?
25: Не ти це був?
0: Хто?
25: Хто? Ага, тепер незадоволений.
0: А ти не чіпай нашу національну традицію, нам завжди все не так. Геть жовтий колір, верніть помаранчевий. Ющенко, Ющенко.
25: Так, у нас є ще апельсинку, Костя, не психуй. Від сьогодні в Києві, в зв'язку з скороченням комендантської години, нагадаю, скорочення комендантської години від сьогодні, ці станції метро будуть працювати на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень.
0: Ага, за 30 гривень сильно вони там наїздяться. Верніть метро по 8.
25: Що ж ти будеш робити? Костя, ну все тобі не так. Ну,
0: неправда.
25: Ну, да, неправда. Зараз доведу.
0: А, ну, давай.
25: Подивіться, я буду називати добрі новини, в яких українці завжди знайдуть зрадоньку.
0: Ой.
25: Костя, так точно.
0: Давай.
25: Давайте, дивіться. Айтівець створив віртуальну прогулянку Львовом 1870-х років.
0: А реальну прогулянку Краматорськом на НРК не хоче створити той айтівець. Бажано перед цим на оператора вивчити.
25: Йдемо далі. В Києві відкриють музей з найбільшою колекцією вінтажних іграшок в Україні.
0: А укриття не хочуть в Києві відкрити, бажано в усіх районах, причому з найбільшою кількістю місць, бо вже не до іграшок, ні?
25: Ясненько. Їдемо далі.
0: А ну.
25: В Сочі спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів.
0: Красунчики.
25: Да, от ми знайшли твою ахіллесову п'яту, Костя, да. Кажуть, наші дрони, до речі, долетіли до Нового Уренгоя.
0: Боги війни.
25: Да, а це 3200 кілометрів.
0: Ого, це ж скільки бензина витратили. Верніть бензин по 27.
25: Ну, понятно.
1: Верніть. Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.

0: Сумнівноє.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Ти в небі синьо, наче білий птах, з янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму,

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: 10 вересня – річниця визволення Куп'янська і Ізюма від окупантів.
9: Слобожанський контрнаступ.
8: Так, да, Костя, він сам. Ох, і шороху тоді наші навели.
9: Мені подобається, що на російських верхах писали про успішні операції захоплення центру Львова. От, їхні ваньки бігли так швидко, що забували своїх на блокпостах попереджати, що відбувається.
8: Сенсі,
9: та в прямому, буде. Саш, вони тупо бігли, а це не метафора, вони реально тікали. Наші хлопці ще жартували, що головною проблемою було не наздогнати їх, а встигати збирати за ними покинути техніку.
8: Руський ленд-ліз?
9: Так це називалося.
8: Слухай, Кость, ну, ми взагалі звикли бачити ці відео, знаєш, на яких люди плачуть, обіймають військових, коли ті заходять на звільні території.
9: No.
8: Але насправді це ж тільки крихта з того, що відбувається реально. От знаєш, що люди, як люди в Ізюмі і в Куп'янську зрозуміли, що прийшла свобода?
9: Як?
8: По запаху.
9: Типа рашисти пішли, перестали воняти перегаром і болотом?
8: Це теж, але я не про це. Окупанти контролювали ж все, навіть їжу. Угу. І отут в міста вперше за півроку заїжджають волонтерські бусики, з яких пахне свіжим українським хлібом.
9: І обов'язково хтось поки ніс його додому понадкушував трохи, бо ж дорозі ж воно найсмачніше.
8: Так, Кость, а ще якщо воно тепленьке.
9: Тільки трошечки припечене.
8: Ти що?
9: Так, хто міг подумати, що в 21 столітті люди знову будуть радіти хлібу.
8: Да, і можливості просто вийти на вулицю когось. Ти слухай, ну але ж ми перестали боятися.
9: Та вроді не боялись.
8: Та ну перестань, згадай 2022 рік. Ми всі думали, чи взагалі зможемо хоч трошки втриматися. Да, я розумію, що були черги військомат, купа добровольці, це все понятно. Ну але за два дні вони ж були під Києвом. Понятно, що страх був у багатьох. А тут ми їх гонимо з Київщини, Чернігівщини, Сумщини. І у вересні Слобожанська операція, та що ти Костя, всі були в шоці.
9: Ну, добре, я згоден, а сам тоді дивився в телефон і не вірив, що це відбувається. Балаклія, Куп'янськ, Ізюм, дивлюся, думаю.
8: Ні, стоп, Костя, давай тільки без матів.
9: Так, Саш, дивлюся, думаю, які вони красавчики наші. Так хочеться їм щось сказати, всіх обійняти.
8: Дай,
9: всі
8: треба пісню написати.
9: Треба пісню
8: написати. Ну, понятно.
9: Крок за кроком, послідовно і завзято. Наші воїни нам землю повернуть, пам'ятати

0: Дати.
1: Да, слухай, ну, під визволення Купінська, Ізюма і всього іншого, ця пісня підходить. Ти молодець, Костя, така гарна пісня.
2: А це ж 8 ранку.
1: Це тільки 8 ранку. А коли ти її написав цю пісню?
2: Тільки ж.
1: А, серйозно? Mm-hmm. Ніфіга собі, то ти теж талановитий, трохи. Як наші Збройні Сили?
2: Ні, вони круті.
1: Ну, це понятно.
2: А, їх теж Збройні Сили, забув.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо «Перемога». Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. У щастя людського є два рівних крила – троянди і виноград. Красиве і корисне. Максим Рильський – поет. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

0: Справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Бійці головного управління розвідки вночі вразили ворожий фрегат «Адмірал Єсен» в Новоросійську. Да? Нормально вальнули пацани з дівчатами цю історію, тому що на судні виникла пожежа.
3: А що це за корито таке?
2: Ну, прям корито. Кость, «Адмірал Єсен» носить крилаті ракети «Калібр», які РФ постійно кидає по нам по Україні.
3: От. Падла.
2: Да, да. Нагадаю, в серпні ГУР і Сили оборони ще уражали російські ракетоносії, адмірал Ессен, адмірал Макаров, а також патрульний корабель Василій Биков.
3: Тобто, виходить, що вони трошки поменше стали.
2: Трошечки ще менше.
3: Не адмірал, а якийсь сержант. А ще Трампа уразили.
2: Хто?
3: Ну, Путін, походу. Каже Трамп, що Путін готовий укласти договір.
2: Не накласти валізку.
3: Ну, цього не казав, це не дипломатично.
2: Ой, дипломат, блін, слухай, йому зараз взагалі не до нас. Він там обіцяє кожному американцю $5,000, якщо республіканська партія переможе на виборах. Ти про
3: Трамп
2: що?
3: Чи Путін?
2: Трамп.
3: Є 5000 від Трампа, виходить. Де він стільки бабла візьме?
2: А оце непонятно, Костя, тому що бюджет США це може коштувати орієнтовно в 1,35 трильйона доларів.
3: Омінь, що хай попросить.
2: Так, до речі, хай спитає, можливо.
3: Куди він ті бабки кидає? Слухай, нам взагалі готуватися до завершення війни, чи що? Трамп же ж порішав, каже, що і Путін, і Зеленський втомились від війни.
2: Нічого
3: і знає,
2: собі.
3: Що, скоріш за все, там все от за 24 години десь там.
2: А нас не хоче запитати? Ми втомилися від його безмістовних висловлювань, які ні до чого не призводять. Не хоче запитати, я питаю.
3: Саш, може хоче, але на що робити? Ну, хорошо, висловився. Нам не розраховувати ні на кого виходить, чи що?
2: Виходить тільки на себе, Костя, тільки співати нам.
3: Співати я можу.
2: Я знаю, я тобі сказав.
3: Смарагдове небо.

0: Ну це правда.
1: Це правда. Треба мати як мінімум голос такий, як у тебе.
0: Тож,
1: як
0: древо.
1: Максимум залізні Фаберже. А вам ще до наших. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Ти ж про Трампа чи про Путіна?
1: Я про українців, що в нас залізні, а у них ні.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохайте чорноброві, кохайте чорноброві, кохайте чорноброві, кохайте чорноброві.
2: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній. Вчуся бачити нещодавніх безтурботних дітей у обличчях понівечених, а тому прикрих людей. Кожен з них колись був янголятком, як усі діти.

вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінго, 210!

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, швидки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Реклама.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Вкурвило.
5: Макдональдс поки що не працювати під час жовтого рівня повітряної тривоги. Про це повідомили агентство «Інтерфакс Україна», прес-служба компанії.
6: А на Лук'янів чи той що?
5: Той, мені здається, Кося буде працювати під час апокаліпсису.
6: Ти ж уточнюй, апокаліпсис – це в Україні вівторок.
5: Ну, звичайний вівторок. Mm-hmm. Пробачте, да. Ну, коротше, насправді не буде працювати Мак під час жовтого рівня небезпеки. Більше того, вчора один мій знайомий військовий попередив, що під час жовтого рівня не бажано і не, ось це було підкреслено двома рисочками, заправляти машини.
6: Та, бляха, нічого не можна під час будь-якого кольору небезпеки. Летять дрони, алло. І ці кончені дрони влучають в будівлі, в підприємства, в людей, в автівки. Тому система, мені здається, недосконала.
5: Так, слухай, Кость, ну ти теж не гони. Хто кричав, що людям ніяк працювати, бо до роботи доїхати не можуть, що блокують цими тривогами життя, і давайте вже придумаємо що-небудь, скільки можна, хто кричав?
6: Хто?
5: Не ти це був?
6: Хто?
5: Хто? Ага. Тепер незадоволений.
6: А ти не чіпай нашу національну традицію. Нам завжди все не так. Геть жовтий колір, верніть помаранчевий. Ющенко! Ющенко!
5: Так, на зі ще апельсинку, Костя, не психуй. Від сьогодні в Києві, в зв'язку з скороченням комендантської години, нагадаю, скорочення комендантської години від сьогодні, ці станції метро будуть працювати на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень.
6: Ага, за 30 гривень сильно вони там наїздяться. Верніть метро по 8!
5: Що ж ти будеш робити? Кося, ну все тобі не так. Ну,
6: неправда.
5: Ну, да, неправда. Зараз доведу.
6: А, ну, давай.
5: Подивіться, я буду називати добрі новини, в яких українці завжди знайдуть зрадоньку.
6: Ой.
5: Кося так точно.
6: Давай.
5: От, давайте, дивіться. Айтівець створив віртуальну прогулянку Львовом 1870-х років.
6: А реальну прогулянку Краматорська на НРК не хоче створити той айтівець. Бажано перед цим на оператора вивчитись.
5: Їдемо далі. В Києві відкриють музей з найбільшою колекцією вінтажних іграшок в Україні.
6: А укриття не хочуть в Києві відкрити, бажано в усіх районах, причому з найбільшою кількістю місць, бо вже не до іграшок, ні?
5: Ясненько. Їдемо далі.
6: А ну.
5: В Сочі спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів.
6: Красунчики.
5: Да, от ми знайшли твою ахіллесову п'яту, Костя, да. Кажуть, наші дрони, до речі, долетіли до Нового Уренгоя.
6: Боги війни.
5: Да, а це 3200 кілометрів.
6: Ого, це ж скільки бензина витратили. Верніть бензин по 27.
5: Ну, понятно.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: «Спектр». Музика української перемоги.
1: Україна моя, яка ж ти єдина, мурахи по шкірі біжать, як біжать у купа.

Сидимо в окупанські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо країна між війною і безчестям обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя. Уінстон Черчилль, колишній прем'єр-міністр Великої Британії.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Мій багатий і довгий життєвий досвід навчив мене одному. Ніколи не радьтеся зі мною.
1: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка, справа біси, щось дають людям на пі.

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо Байрактар.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Олена Теліга. Це буде так. В осінній день прозорий, прийдемо ми на свої дороги. Тяжке змагання, наші душі зоре, щоб колосилось зерна перемоги. І те, що мрією було роками, все обернеться в дійсність і можливість. Нам буде сонцем кожний кущ і камінь у ці хвилини, гострі і щасливі.
0: Радіо Байрактар.

0: сучасні новостворені козацькі прізвища: «Збий шахет», «Підбий танк», «Спали реб», «Гати дрон», «Топи крейсер».
1: Радіо Байрактар.

молю звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів, бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів, так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Бал блукає по земному храму, ім'ям світла

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: психолог сказав, що я в нормі. Можливо, він просто боїться мені заперечити?
1: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.
1: Розмови про колір болю почати

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.

Байрактар. На мою думку, не треба бути генієм, щоб довести, що українці і росіяни – то є різні народи. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
2: Ідею чуйся розпочу.

0: Радіо «Байрактар».
1: Він – наш герой. Пілот Олексій Месь. Позивний «Мунфіш». Олексій Месь народився 20 жовтня 1993 року у Шепетівці на Хмельниччині. У 2016-му закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. До речі, разом із ним навчався його майбутній колега Андрій Пільщиков з позивним «Джуз». За 3 роки, у 2019-му, Олексій взяв участь у програмі співробітництва між Україною та США. Згодом «Мунфіш» та «Джуз» стали обличчями кампанії з лобіювання F-16 для України. У червні 2022-го українці прилетіли до Вашингтона, де зустрілись з членами Конгресу. Звертаючись до американців, Олексій зазначав, що росіяни мають велику перевагу у кількості літаків, і надання Україні F-16 допоможе захистити країну від ескалації. На той час Олексій Месь уже був командиром ескадрильї українських винищувачів «Міг-29». Восени 2023 року «Мунфіш» став одним з перших 8 українських пілотів, які проходили навчання на винищувачах F-16 у Данії. У подальшому набув досвід пілотування F-16 у США. Свої враження він висловлював, порівнюючи українські літаки та F-16 як кнопковий телефон та 16-й айфон. 26 серпня 2024 року під час відбиття одного з наймасовіших ракетних ударів у небі над Україною за штурвалом омріяного F-16 Олексій Месь загинув. Йому було 30 років. Військове звання полковника Олексій отримав посмертно. Олексій Месь – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Берегтар».

0: читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край.

0: це попрошу.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішою з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.